weapons.

0: Good night.
1: Thank you.

0: Metamorphosis
1: 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

One.

vengeance, hatred, and violence.

and violence.

0: believe in
1: deep-yorted chaos.

For me, subscribing to judgment.

0: in a dream.
1: It's glowing.

Get down. Feel the vibe.

Law is not pro-justice. Law is not pro-justice.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

0: ibland.
1: Morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
2: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det är några ord av aposteln Paulus till de heliga i Kolosse i kapitel 3 som är min utgångspunkt den här stunden. Han skriver i sitt förmaningsbrev om den gamla och den nya människan och det dolda livet som de har med Kristus i Gud. Sedan uppmanar han dem bland annat till att döda sina begär som hör jorden till och lägga bort vrede, häftighet och ondska. Men innan jag fortsätter ska jag be Gud om hans direkta kontroll av mina tankar, ord och handlingar, så att allt blir rätt, till vägledning och välsignelse för dig som lyssnar. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med stor tacksamhet och en bön om vägledning i ditt ord, så att jag kan förstå det rätt och ta det till mig i djupet av mitt hjärta. Jag ber också om den helige Andes smörjelse, kraft och hjälp med att på rätt sätt framföra det budskap som du vill ha förmedlat idag till någon lyssnare. Amen. Jag fortsätter nu och läser några verser till ifrån Paulus brev till de heliga i Kolosse, kapitel 3, och jag läser ifrån vers 9. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Kolosserbrevet kapitel 3, verserna 12-15, enligt Svenska Folkbibeln. Det här är alltså några förmaningar som är riktade till oss kristna under vår trosvandring, för att vi ska växa till och steg för steg nå fram till den avbild av sin skapare som Paulus skriver om och som var Guds avsikt när människan skapades en gång, och som fortfarande är hans avsikt med oss när vi vandrar vidare på trons väg och helgas i hans sanning steg för steg. Gud har inte gett upp hoppet om varken dig eller mig. Hans mål är att vi ska bli sådana kärl som han vill ha, som profeten Jeremia fick lära sig nere hos krukmakaren, där han fick höra Herrens ord. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde därav ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Jeremia kapitel 18 och verserna 1-4 enligt 1917 års översättning. Att få vara föremål för en sådan omsorg ifrån Herren Gud, att han inte ger upp utan fortsätter och börjar om igen när det går sönder, trots att vi ligger i hans hand, det är ju mer än underbart. Han skulle ju kunnat slänga bort det första leret och ta en annan lerklump istället. Men det gör han inte. Nej, han försöker om igen och börjar på nytt. Tack, gode Gud. Att Gud inte ger upp är det största för mig. Att vi faller både nu och då i den ena gropen efter den andra är tråkigt. Men det som är värre än så är om vi förlorar tron. Inte tron på oss själva, för den har åtminstone jag för egen del förlorat för länge sedan. Nej, jag menar tron på Gud. Det är mycket allvarligare. Jesus tog själv upp det här när han i ett sammanhang talade om att Satan begärt att få sålla lärjungarna som vete. Men att Jesus hade bett för honom, alltså Simon, att hans tro inte skulle bli om intet. Jesus visste ju att Simon Petrus skulle komma att förneka honom 3 gånger, men sedan ångra sig bittert och omvända sig igen. Vi kan läsa om den där händelsen som evangelisten Lukas beskriver i det 22 kapitlet och verserna 31 och 32. Simon Petrus överdrivna tro på sig själv behövde alltså förändras på djupet för att han sen skulle kunna styrka sina bröder och på Jesu trefaldiga uppmaning föra både lammen och fåren på bete. Var en herde för fåren och så blir den klippa, alltså den tro och bekännelse som Petrus uttalar, som den framtida församlingen skulle byggas på. Johannes evangelium kapitel 21 och verserna 15-17 enligt Svenska folkbibeln. Jesus gav inte upp hoppet om Simon Petrus. Hade Jesus varit som de flesta av oss människor, så hade han kanske istället sagt: jaha, så går det när man litar på folk i sin närhet. Man blir bara besviken. Nu får det vara nog. Nej, Petrus övertygelse från Gud i himlen och hans personliga bekännelse om att Jesus var Messias, den levande Gudens son, var grundmurad inom honom. Och det var det Jesus såg och byggde vidare på, steg för steg. Petrus var ingen ängel som hade stigit ner från himlen och som Jesus därför kunde bygga sin församling på, med uppgiften att föra ut budskapet om Guds frälsning vidare över jorden när han själv återvände till Fadern. Men den tro och bekännelse som Petrus uttalade och förde vidare skulle bli den klippa som för alltid skulle vara grunden för den kristna församlingen. När hjälparen, den helige ande, kom på pingstdagen i Jerusalem och beklädde lärjungarna med kraft från himlen, då kunde de gå ut och sprida evangeliet vidare. Det var också då Petrus trädde fram och vittnade för folket och inför stora rådet om Jesus Kristus, livets furste. Du kan läsa om det där i Apostlagärningarna, kapitel 2, 3 och 4, enligt Svenska folkbibeln. Det var samme Petrus som tre gånger hade förnekat sin mästare och frälsare. Det vill säga, det var samme Petrus på utsidan. Men på insidan var han född på nytt av Guds ande, som Jesus talar med Nikodemus om. Det är precis likadant med oss, dig och mig. Vi kan lyssna till evangeliet, ta till oss sanningen och låta den genomsyra hela vårt väsen. Men om inte Guds heliga ande får väcka upp vår egen döda ande till nytt liv, så kan vi inte se Guds rike. Det är Jesu egna ord ifrån Johannes evangelium kapitel 3 och verserna 5 och 6 i Svenska folkbibeln. Paulus skriver till romarna så här: var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. Romarbrevet kapitel 14, verserna 12 till och med 14, enligt Svenska folkbibeln. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande, skriver han i Romarbrevet kapitel 14 och vers 17, enligt Svenska folkbibeln. Min vän, det kommer att bli svåra tider framöver för den som vill hålla fast vid sin kristna tro. Men Jakob skriver så här: salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Jakobs brev kapitel 1 och vers 12. Det gäller att ha ett förstånd som är helt präglat av Guds ord och den heliga andes ljus och kraft, för att kunna stå emot alla angrepp som kommer att riktas mot oss. Läs din bibel så att du verkligen är rustad med hela Guds vapenrustning, både när det gäller angrepp och försvar, med rätta Guds ord för olika situationer. Efeserbrevet kapitel 6, verserna 12 till och med 18. Det gäller också att som de fem förståndiga jungfrurna ha olja tillräckligt både i lampa och kärl, så att vi kan stå upp när anskriet hörs om att brudgummen kommer, och vakna upp för att möta honom som vårt hjärta älskar, vår brudgum Jesus Kristus, och följa honom in i bröllopssalen, även om han dröjer så att vi blir trötta och kanske somnar under vår väntan. Matteus evangelium kapitel 25 och de 13 första verserna, enligt Svenska folkbibeln. Den här liknelsen som Jesus lyfter fram handlar alltså inte om vakenhet, utan om förberedelse. alla 10 jungfrurna trodde att de var redo. Men det var de ju inte. Varje människa måste bära sin egen börda, och man måste personligen uppleva Guds nåd. Den som utan fruktan ska möta brudgummen måste själv förbereda sig genom personlig tro och väntan. Om du vill veta hur det kommer att bli vid ändens tid, så kan du till exempel läsa om det i Daniels bok. Där står det så här. Och jag läser kapitel 12. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta, som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. Daniels bok kapitel 12 och de två första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Evangelisten Markus skriver så här om den här tiden: ty det ska i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller ska komma. Om Herren inte förkortade den tiden, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er: se, här är Messias, eller se, där är han, så tro det inte. Falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda också de utvalda vilse. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Markus evangelium kapitel 13 och verserna 19 till och med 23 enligt Svenska folkbibeln. Det gäller alltså för oss alla, både dig och mig, att vara vaksamma och inte för ett ögonblick lämna vår tro och fasta förtröstan på Jesus, vår frälsare och vän, som en dag ska komma tillbaka på skyarna för att hämta hem de sina till sig i sin himmel. Dagens minnesord är hämtat ifrån Markus evangelium kapitel 13 och vers 33, där det står så här enligt Svenska folkbibelns översättning: var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det är några ord av aposteln Paulus till de heliga i Kolosse i kapitel 3 som är min utgångspunkt den här stunden. Han skriver i sitt förmaningsbrev om den gamla och den nya människan och det dolda livet som de har med Kristus i Gud. Sedan uppmanar han dem bland annat till att döda sina begär som hör jorden till och lägga bort vrede, häftighet och ondska. Men innan jag fortsätter ska jag be Gud om hans direkta kontroll av mina tankar ord och handlingar, så att allt blir rätt, till vägledning och välsignelse för dig som lyssnar. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med stor tacksamhet och en bön om vägledning i ditt ord, så att jag kan förstå det rätt och ta det till mig i djupet av mitt hjärta. Jag ber också om den helige Andes smörjelse, kraft och hjälp med att på rätt sätt framföra det budskap som du vill ha förmedlat idag till någon lyssnare. Amen. Jag fortsätter nu och läser några verser till ifrån Paulus brev till de heliga i Kolosse, kapitel 3, och jag läser ifrån vers 9. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Kolosserbrevet kapitel 3, verserna 12-15. Enligt Svenska Folkbibeln. Det här är alltså några förmaningar som är riktade till oss kristna under vår trosvandring, för att vi ska växa till och steg för steg nå fram till den avbild av sin skapare som Paulus skriver om och som var Guds avsikt när människan skapades en gång, och som fortfarande är hans avsikt med oss när vi vandrar vidare på trons väg och helgas i hans sanning steg för steg. Gud har inte gett upp hoppet om varken dig eller mig. Hans mål är att vi ska bli såna kärl som han vill ha, som profeten Jeremia fick lära sig nere hos krukmakaren, där han fick höra Herrens ord. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde därav ett annat kärl, så som han ville ha det gjort. Jeremia kapitel 18 och verserna 1-4, enligt 1917 års översättning. Att få vara föremål för en sådan omsorg ifrån Herren Gud, att han inte ger upp utan fortsätter och börjar om igen när det går sönder, trots att vi ligger i hans hand, det är ju mer än underbart. Han skulle ju kunnat slänga bort det första leret och ta en annan lerklump istället. Men det gör han inte. Nej, han försöker om igen och börjar på nytt. Tack, god Gud. Att Gud inte ger upp är det största för mig. Att vi faller både nu och då i den ena gropen efter den andra är tråkigt, men det som är värre än så är om vi förlorar tron. Inte tron på oss själva, för den har åtminstone jag för egen del förlorat för länge sedan. Nej, jag menar tron på Gud. Det är mycket allvarligare. Jesus tog själv upp det här när han i ett sammanhang talade om att Satan begärt att få sålla lärjungarna som vete. Men att Jesus hade bett för honom, alltså Simon, att hans tro inte skulle bli om intet. Jesus visste ju att Simon Petrus skulle komma att förneka honom 3 gånger, men sedan ångra sig bittert och omvända sig igen. Vi kan läsa om den där händelsen som evangelisten Lukas beskriver i det 22 kapitlet och verserna 31 och 32. Simon Petrus överdrivna tro på sig själv behövde alltså förändras på djupet för att han sen skulle kunna styrka sina bröder och på Jesu trefaldiga uppmaning föra både lammen och fåren på bete. Var en herde för fåren och så blir den klippa, alltså den tro och bekännelse som Petrus uttalar, som den framtida församlingen skulle byggas på. Johannes evangelium, kapitel 21 och verserna 15 till och med 17, enligt Svenska folkbibeln. Jesus gav inte upp hoppet om Simon Petrus. Hade Jesus varit som de flesta av oss människor, så hade han kanske istället sagt: jaha, så går det när man litar på folk i sin närhet. Man blir bara besviken. Nu får det vara nog. Nej, Petrus övertygelse från Gud i himlen och hans personliga bekännelse om att Jesus var Messias, den levande Gudens son, var grundmurad inom honom. Och det var det Jesus såg och byggde vidare på, steg för steg. Petrus var ingen ängel som hade stigit ner från himlen och som Jesus därför kunde bygga sin församling på, med uppgiften att föra ut budskapet om Guds frälsning vidare över jorden när han själv återvände till Fadern. Men den tro och bekännelse som Petrus uttalade och förde vidare skulle bli den klippa som för alltid skulle vara grunden för den kristna församlingen. När hjälparen, den helige ande, kom på pingstdagen i Jerusalem och beklädde lärjungarna med kraft från himlen, då kunde de gå ut och sprida evangeliet vidare. Det var också då Petrus trädde fram och vittnade för folket och inför stora rådet om Jesus Kristus, livets furste. Du kan läsa om det där i Apostlagärningarna, kapitel 2, 3 och 4, enligt Svenska folkbibeln. Det var samme Petrus som 3 gånger hade förnekat sin mästare och frälsare. Det vill säga, det var samme Petrus på utsidan. Men på insidan var han född på nytt av Guds ande, som Jesus talar med Nikodemus om. Det är precis likadant med oss, dig och mig. Vi kan lyssna till evangeliet, ta till oss sanningen och låta den genomsyra hela vårt väsen. Men om inte Guds heliga ande får väcka upp vår egen döda ande till nytt liv, så kan vi inte se Guds rike. Det är Jesu egna ord ifrån Johannes evangelium kapitel 3 och verserna 5 och 6 i Svenska folkbibeln. Paulus skriver till romarna så här: var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. Romarbrevet kapitel 14, verserna 12 till och med 14, enligt Svenska folkbibeln. För att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. Romarbrevet kapitel 14, verserna

sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Jakobs brev kapitel 1 och vers 12. Det gäller att ha ett förstånd som är helt präglat av Guds ord och den heliga andes ljus och kraft, för att kunna stå emot alla angrepp som kommer att riktas mot oss. Läs din bibel så att du verkligen är rustad med hela Guds vapenrustning, både när det gäller angrepp och försvar, med rätta Guds ord för olika situationer. Efeserbrevet kapitel 6, verserna 12 till och med 18. Det gäller också att som de fem förståndiga jungfrurna ha olja tillräckligt både i lampa och kärl, så att vi kan stå upp när anskriet hörs om att brudgummen kom, och vakna upp för att möta honom som vårt hjärta älskar, vår brudgum Jesus Kristus, och följa honom in i bröllopssalen, även om han dröjer så att vi blir trötta och kanske somnar under vår väntan. Matteus evangelium kapitel 25 och de 13 första verserna, enligt Svenska folkbibeln. Den här liknelsen som Jesus lyfter fram handlar alltså inte om vakenhet, utan om förberedelse. Alla 10 jungfrurna trodde att de var redo, men det var de ju inte. Varje människa måste bära sin egen börda, och man måste personligen uppleva Guds nåd. Den som utan fruktan ska möta brudgummen måste själv förbereda sig genom personlig tro och väntan. Om du vill veta hur det kommer att bli vid ändens tid, så kan du till exempel läsa om det i Daniels bok. Där står det så här, och jag läser kapitel 12. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta, som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. Daniels bok kapitel 12 och de 2 första verserna, enligt Svenska folkbibelns översättning. Evangelisten Markus skriver så här om den här tiden: ty det ska i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller ska komma. Om Herren inte förkortade den tiden, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er: se, här är Messias, eller se, där är han, så tro det inte. Falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda också de utvalda vilse. Men var på er vakt,

jag har sagt er allt i förväg. Markus evangelium kapitel 13 och verserna 19 till och med 23 enligt Svenska folkbibeln. Det gäller alltså för oss alla, både dig och mig, att vara vaksamma och inte för ett ögonblick lämna vår tro och fasta förtröstan på Jesus, vår frälsare och vän, som en dag ska komma tillbaka på skyarna för att hämta hem de sina till sig i sin himmel. Dagens minnesord är hämtat ifrån Markus evangelium kapitel 13 och vers 33, där det står så här enligt Svenska folkbibelns översättning: var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.

0: lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
1: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg.

Det var Johan och Gunilla Sigvardsson. Och nu ska vi läsa tillsammans ifrån första Moseboken, det 49:e kapitlet. Och där läser vi Herrens ord i Jesu namn. Det står så här. Och Jakob kallade sina söner till sig och sa: församla er på det att jag må förkunna er vad som ska hända er i kommande dagar. Kom tillsammans och hör, ni Jakobs söner, hör på eder fader Israel. Ruben, min förstfödde, är du, min kraft och min styrkas förstling, främst i myndighet och främst i makt. Du sjuder över så som vatten, och du ska inte bli den främste, till du besteg din faders läger. Då gjorde du vad skändligt var, ja, min bädd besteg han. Simon och Levi är bröder, deras vapen är våldets verktyg. Min själ inlåter sig inte i deras råd, min ära tar en annan del i deras samkväm. Ty i sin vrede dräpte de män, och i sitt överdåd stympade de oxar. Förbannad var deras vrede som är så våldsam, och deras grymhet som är så hård. Jag ska förströ dem i Jakob, jag ska förskingra dem i Israel. Du Juda, dig ska dina bröder prisa, din hand ska vara på dina fienders nacke, för dig ska din faders söner buga sig. Ett ungt lejon är Juda, från rivet byte har du dragit dit upp min son. Han har lagt sig ned, han vilar så som ett lejon, så som en lejoninna. Vem vågar oroa honom? Spiran skall inte vika ifrån Juda, inte härska staven från hans fötter till dess han kommer till Silo, och folken blir honom hörsamma. Han binder vid vinträdet sin åsna, vid ädla rankan sin åsninnas fole. Han tvår sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Hans ögon är dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk. Sebulon ska bo vid havets strand, vid stranden där skeppen ligger. Sin sida ska han vända mot Sidon. I Saskar en stark åsna som ligger i ro i sin inhägnad, och han såg att viloplatsen var god och att landet var ljuvligt. Då böjde han sin rygg under bördor och blev en arbetspliktig tjänare. Då han skall skaffa rätt åt sitt folk, han såväl som någon av Israels stammar. Dan ska vara en orm på vägen, en huggorm på stigen, en som biter hästen i foten så att ryttaren faller baklänges av. Herre, jag bidar efter din frälsning. Gud ska trängas av skaror, men själv ska han tränga dem på hälarna. Från Aser kommer fetma, honom till mat. Konungsliga läckerheter har han att ge. Naftali är en snabb hind, han har sköna ord att ge. Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan. Dess grenar når upp över muren. Bogskyttar oroar honom, de skjuter på honom och ansätter honom. Dock förblir hans båge fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den starke Jakob. Genom honom som är herden, Israels klippa, genom din faders Gud, han ska hjälpa dig. Genom den allsmäktige, han ska välsigna dig med välsignelse från himmelen där ovan. Välsignelse från djupet som utbreder sig där nere, välsignelser från bröst och sköte. Din faders välsignelse når högt,
högre än mina fäders välsignelser. De når upp till de eviga höjdernas härlighet. De ska komma över Josefs huvud, över dens gässa som är den första bland sina bröder. Benjamin är en glupande ulv. Om morgonen förtär han rov, och om aftonen utskiftar han byte. Alla dessa är Israels stammar, 12 till antalet. Och detta är vad deras far talade till dem när han välsignade dem. Åt var och en av dem gav han sin särskilda välsignelse. Och han bjöd dem och sa till dem: jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig bredvid mina fäder i grottan på hittiten Efrons åker, i den grotta som ligger på åkern i Makpela, gentemot Mamre i Kanans land, den åker som Abraham köpte till egen grav av hittiten Efron, där de har begravt Abraham och hans hustru Sara, där de också har begravt Isak och hans hustru Rebecka, och där jag själv har begravt Lea. På den åkern som jämte grottan där köptes av Hetsbarn. När Jakob hade givit sina söner denna befallning drog han sina fötter upp i sängen, och han gav upp andan och blev samlad till sina fäder. Ja, så lyder Herrens ord i 5:e Mosebok, det 49:e kapitlet.

0: Viktor Klimenko. Den här gången i Friska källsprång ska vi lyssna till Göran Duveskog. Och ämnet den här gången var Israel. Och vid det här tillfället sa han bland mycket annat så här.
1: Det var i juli månad förra året. Och då kom detta ord från Första Krönikeboken 28 och 20. När kung David talade till sin son Salomo. Så här säger han. Och David sa nu till sin son Salomo. Gå frimodigt och beslutsamt till verket. Var inte rädd eller försagd. Till Herren Gud, min Gud, är med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig. Utan han ska hjälpa dig att genomföra allt som behövs för tjänsten i Herrens hus. Det landade så starkt alltså. Han har ett ord till oss vid varje livstillfälle. Israel är ett väldigt stort ämne i Bibeln. Det är ett oerhört centralt ämne. Det är väldigt viktigt att vi vet vad Bibeln säger om Israel. Därför att det är ett oerhört informationsflöde i vårt samhälle idag. Det är radio, det är tidningar och alla har sin uppfattning om Israel. Om vi inte vet vad Bibeln säger så kommer vi ju oerhört lätt att påverkas. Vi hör bland uttalande från FN och det är väldigt mycket fördömande mot Israel. Och vet vi inte vad skriften säger så är det väldigt lätt att man drabbas av den påverkan. Och så får man en negativ bild. Låt oss inte förglömma att Jesus var jude. Låt oss inte förglömma att det i Bibeln gång på gång talas om Israels Gud. Israels Gud, vi predikar om det, vi läser om det. Och hur kan man läsa om allt detta och läsa att Jesus var jude och så få en slags antikänsla i sitt hjärta emot Israel och mot det judiska folket? Det stämmer inte. Vi ska tala om här nu, det är, gäller Guds löfte till Israel idag? Eller har Gud ändrat sig? Vi läser ju en del i Gamla testamentet. Hur viktigt är Gamla testamentet? Är det bara Nya testamentet som gäller nu, eller gäller också Gamla testamentet? Har vi en hel bibel? Eller har vi bara en styckad bibel? Gäller Guds löfte till Israel idag? Det är inte mycket i Nya testamentet som det står om Israel. Det mesta står i Gamla testamentet. Det beror nog på flera olika orsaker. Men i Nya testamentet har vi ett väldigt fokus på församlingen och på missionsuppdraget. Och till exempel om man läser Apostlagärningarna 1. Dels kan man läsa i Apostlagärningarna 1 vilken tankeställning som lärjungarna hade om Israel. Nu hade Jesus kommit. De visste att han var Messias. Han hade dött. Och han hade uppstått. Men de hade fortfarande kvar sina tankar på det här med Israel. Och vi kan ju läsa Apostlagärningarna 1. För dels så säger de så här i vers 6 till exempel. Det som hade samlats frågade honom, alltså Jesus: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? För det första visar frågan att trots att Jesus hade kommit, de visste han var Messias, han hade dött och han hade uppstått, ändå hade de tanken kvar att Gud skulle upprätta Israel som ett kungarike. Att det de hade läst om i Gamla testamentet, det gällde fortfarande och skulle uppfyllas. Då säger Jesus så här. Han svarade dem: det är inte er sak att veta tid eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Vad är det Jesus säger här? Han säger inte att frågan är fel. Han säger inte att det här kommer aldrig att ske. Han säger inte att ja, men Israel kommer inte upprättas, det gäller inte längre. Nu är det bara församlingen som gäller. Det säger han inte. Men han säger så här att det inte är sak att veta tid eller stunder. Vi ska inte komma in i den där spekulationen att man liksom i förväg vet ett speciellt årtal när det kommer att ske. Det inte är sak att veta tid eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Och så säger han så här: men ni skall få kraft när den heliga ande kom över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, Judén, Samarien och sedan in till jordens yttersta ända. Det är ert fokus. Det är ert kallelse. Det är ert uppdrag. Att bli fyllda med den helige ande och göra Jesus känd i hela världen. Men han har inte avskrivit frågan som sådan att det aldrig kommer att ske. Utan tvärtom så säger han att Fadern har fastställt tider och stunder. Och det vill jag gärna att det får sjunka ner lite i ditt hjärta, i din tanke här. Det här var 2000 år sedan detta sades. Fadern har fastställt tider och stunder. Nu är det ganska häpnadsväckande. Det är nästan så ni borde nypa er i skinnet när ni tänker på att det är faktiskt 2000 år sedan Jesus sa detta. Men det som Gud hade fastställt av tider och stunder för Israels upprättelse har hänt i det förra århundradet. Er pappa och mamma kanske levde, eller farm och farfar, mormor och morfar, när det proklamerades över hela världen den 14 maj 1948. Israel har blivit en nation på nytt igen. Från det att det judiska folket har varit förskingrat över hela världen. Och Jerusalem låg i ruiner. Och templet ödelades. Så har det efter 2000 år återupprättats. Vi lever i ganska spännande tider. Lukas 21, jag tänkte på den 29 versen, men vi kan faktiskt allra först läsa den 24 versen. Här är ju Jesus stora profetiska tal. Han förutsäger här att Jerusalem ska ödeläggas. Vers 20 till exempel: när ni ser Jerusalem omringat av er herra, då vet ni att dess ödeläggelse är nära. Och vers 24: de ska falla, alltså judarna som är där inne i Jerusalem, ska falla för svärdshugg. Och de ska föras bort som fångar till hedna folken. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Väldigt ofta när jag står på Oljeberget med mina grupper och ser ut över Kidrondalen och Moriaberg som sträcker sig precis framför oss, så har vi då två moskéer på Moriaberg. Det ena är Klippdomen med den här gyllene kupolen, och det andra är Laxamoskén. Och där stod ju för 2000 år sedan, så stod ju templet där, det judiska templet. När Jesus står på Oljeberget, då står det judiska templet där, som Herodes den store hade låtit försköna och bygga ut. Egentligen var det ju Zerubabel som först byggde upp det när judarna kom tillbaka från fångenskapen i Babylonien på 500-talet före vår tideräkning. Och så hade templet stått i 500 år, men Herodes hade låtit bygga ut det. Så det var en magnifik byggnad. Och det var byggt i vit marmor. Och uppe på taket utav denna mäktiga tempel så var det en guldkrona i 24 karats guld. Det var så oerhört vackert. När Jesus rider in på sninnans fåle ner på Oljeberget strax innan påsken, så stannar han ju ut på sluttningen och så gråter han hejdlöst. Vad han gråter när han ser templet. Han säger: Jerusalem, Jerusalem, att du hade aktat på den tid du var sökt. Så förutsäger han templets ödeläggelse. Så säger han: det ska inte lämnas sten på sten, allt ska bli nedbrutet. Och jag har en bok som heter Det judiska kriget, skrivet utav en historieskrivare som heter Josefus Flavius. Han var egentligen jude, men gick över till romarna. Han var ögonvittne till den här konflikten när den romerske fältherren Titus kom med de romerska soldaterna år 70 efter Kristus, omringade Jerusalem, uppmanade dem att kapitulera, men de vägrade. De sa: kanske Gud kommer att gripa in som han gjorde på kung Hiskias tid. Om du kommer ihåg den berättelsen i Gamla testamentet, så sände Gud en ängel då som slog 185 000 soldater och gav ett oerhört genombrott för Hiskia och Jesaja. Och så kanske det händer liknande igen. Och då var Josefus Flavius utanför murarna och talade till dem på deras modersmål. Arameiska måste det ha varit. Och så säger han till dem: nej, ni är inte lika gudfruktiga som folket var då. Kapitulera nu, annars så kommer templet och allting att ödeläggas. Och de vägrade att förhandla med romarna. Och så hände detta att de kommer in över murarna, de romerska soldaterna. En fruktansvärd närkamp utkämpas mellan judiska upprorsmän och de romerska soldaterna. Och det slutar med att hela templet står i brand. Guldkronan smälter och det är en otrolig ödeläggelse och en fruktansvärd dag. Och så går Jesu profetia precis i fullbordan. Jerusalem ödeläggs. Det hände i månaden augusti år 70 efter Kristus. Och så säger Jesus att judarna ska falla för svärdshugg. Det blev närkamp när romerska soldater kom med sina svärd och slog ner de judiska soldaterna eller upprorsmakarna. Och de som överlevde såldes såsom slavar på den öppna slavmarknaden i Europa. Det står här att de ska föras bort som fångar till hedna folken. Vilken precision! Exakt som Jesus profeterade gick det i uppfyllelse. Och så säger Jesus om Jerusalem. Jerusalem ska trampas ner av hedningar till dess att hedningarnas tid är förbi. I 2000 år har Jerusalem faktiskt trampats ner av hedningar. Det har inte varit judar som har bott där. Under kejsar Hadrianus tid så var det förenat med dödsstraff för en jude att bara gå och bedja vid muren. Och kejsar Konstantin på 300-talet, han lät judarna komma en gång om året. Men det var hedningar som bodde i Jerusalem och trampade ned Jerusalem. Och i ett litet historiskt perspektiv så var det först romare, sen var det bysantiner, och sedan så kom det muslimska kriget 614 med den islamska invasionen i Mellanöstern, då Jerusalem kom under islam 614. Sen kom korsfararna ner ifrån Europa på slutet på 1000-talet, och i 200 år ungefär hade européerna Jerusalem och korsfararna var där. Sen kom ett krigarfolk som hette mamluckerna, och sen kom det ottomanska perioden på 1500-talet, och i 400 år höll turkarna Jerusalem. Och sedan så kom första världskriget när general Allenby kom med sina herrar och befriade Jerusalem från det ottomanska väldet. Och så kom den engelska mandatperioden från 1917 fram till 1948. Och sen så delades Jerusalem 1948 och var en delad stad fram till 1967. Men så kom ett krig som kallas sexdagarskriget. Och under sexdagarskriget så kom Jordanien med in i kriget emot Israel. För de hade Jerusalem. Och jag tror att det var den 5 juni, eller om det var den 7 juni 1967, när israeliska soldater går in i gamla Jerusalem. Och så är de uppe på Tempelberget och ropar i arméradion: hela Jerusalem är nu i våra händer. Och några minuter senare så var de nere vid Klagomuren och ropar på nytt i arméradion: vi har intagit den heligaste av våra platser, för att den aldrig ska tas ifrån oss igen. Och så hissar man den blåvita israeliska flaggan och det är en jubelstämning utan dess like. Men bortsett ifrån dessa politiska förvecklingar så går för bibelläsaren tankar till: här stod Jesus för 2000 år sedan och sa Jerusalem ska trampas ned av hedningar till dess att hedningarnas tid är förbi. Det vill säga en begränsad tid som hedna folken skulle få regera och dominera över Jerusalem. Den perioden skulle gå till ända. Den gick till ända 1967. Förstår ni att ni lever i en mycket profetisk tid alltså? Judarna kom tillbaka, intog Jerusalem. Och det är egentligen vad Jesus säger här i Lukas 21 och vers 24. Och så säger han i vers 29: han gav dem en liknelse och sa: se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då vet ni att sommaren är nära. Och fikonträdet är en bild på vad då? På Israel. Och ni vet att det finns många träd i Israel som blommar. Det första trädet som blommar och talar om nu är vintern på väg att ge vika, det är mandelträdet. Och det är alltid fantastiskt när man kommer hit i februari månad. Då är det mandelträdet som blommar. Det är rosa blommor, det är otroligt vackert. Men det sista trädet som knoppas och blommar innan sommaren kommer, det är fikonträdet. Så man vet att när fikonträdet knoppas, då är det inte lång tid kvar. Och Jesus sa, när fikonträdet knoppar, då vet vi att sommaren är nära. Och fikonträdet är Israel. Det är många bibelläsare överens om. Bibeltolkar. Och så står det så här, när fikonträdet knoppas och alla andra träd. Har ni tänkt på det? Vad betyder detta? Träd står för nationer här. Så vad Jesus profeterar om, det är att det går en lång period, men så kommer det en frihetslängtan ibland nationerna. När etniska folkgrupper kommer att bli fria och få sina egna nationer. Och när detta sker, då vet ni att ni är inne i sluttampen. Jag hörde berättas om en gammal predikant. Jag vet inte, ni är sunga här så ni kanske inte känner till honom, men han heter Emanuel Minos. Han studerade på Oxfords universitet på 50-talet. Och när han gick på de här föreläsningarna på Oxfords universitet, hade han alltid sin bibel med sig. Och då berättas det att en av professorerna sa till honom så här. Jag tror han var professor i antropologi och i sociologi. Han sa, varför har du alltid bibeln med dig? Och han hade sagt någonting så här. Det är så mycket lustigt som undervisas på ett universitet. Så jag måste se att det stämmer med den här boken, sa han. Men då sa han, kan du förklara en sak för mig? Judafolket har fått tillbaka sitt land. Finns det någonting i Bibeln som talar om detta? Säger professorn till predikanten som studerade på universitetet. Ja, säger Emanuel Minos. Det står så här att när fikonträdet knoppas, det är en bild på Israel. Då ska judafolket alltså få tillbaka sitt gamla land. När detta sker vet vi att sommaren är nära. Då står vi nära Jesu tillkommelse. Och det finns ett bevis till, säger Emanuel Minos. Och det är alla de andra träden. När denna frihetsvåg kommer bland folken, när de får sina egna länder, då kommer vi att se detta som ett profetiskt tecken. Och detta sker nu, säger han. Och det kommer att fortsätta. Och så säger han till professorn så här. Även Varsava-paktens länder, de länder som nu är under Sovjetunionen, även det imperiet kommer att falla. Då säger professorn till den unge predikanten att du är nog tokig. Det kan aldrig ske att Varsava-paktens länder ska bli fria. Se vilket järngrepp Sovjet håller om alla dessa länder. Men mina vänner, nu har det ju gått några år sedan dess. Och det var inte professorn som fick rätt. Det var den unga predikanten som hade läst sin bibel och sett att bibelns profetior skulle faktiskt gå i uppfyllelse. Fikonträdet var det sista trädet som blommade. Det vill säga, vi vet att vi lever i väldigt starka profetiska tider. Vi lever i återupprättelsens tider. Och Jesus talade om detta och det går i fullbordan. Jag heter alltså Göran Duveskog, jag kommer från Småland. Jag bor uppe i Hälsingland sedan början på 70-talet. Jag är gift med Karin och vi har två pojkar. Jag jobbar alltså i Trosgnistans mission och med Israel reser.

Bo Olgren och Einar Ekberg besjöng Jerusalem. Nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev, det tredje kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Och det står så här: sammanlunda, ni hustrur, underordna er era män, för att också de män som till äventyrs inte hörsammar ordet må genom sina hustrus vandel bli vunna utan ord, när de skådar den rena vandel som ni för i fruktan. Är det prydnad, var inte den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i er kläderdräkt, den var fast med hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende. Ty detta är dyrbart inför Gud. På sådant sätt prydde sig ju också fordom de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män. Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom herre, och hennes barn har ni ju blivit, om ni gör vad gott är och inte låter er förskräckas av något. Sammanlunda ska ni också, ni män, på förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur. Du och hustrun är det svagare kärlet, och eftersom de är edra medarvingar till livets nåd, ska ni bevisa dem all ära på det att edra böner inte må bliva förhindrade. Var slutligen alla indräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka. Vedergäll inte ont med ont, inte smädelse med smädelse, utan tvärtom välsigna. Därtill är ni ju kallade, att ni ska få välsignelse till arvedel. Ty den som vill älska livet och se goda dagar, han avhåller sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han vänder sig bort ifrån det som är ont och gör vad gott är. Han söker friden och traktar därefter. Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är mot dem som gör det onda. Och vem är den som kan göra er något ont om ni nitälskar för det som är gott? Skulle ni få lida för rättfärdighets skull, så är ni dock saliga. Hys ingen fruktan för dem och låt er inte förskräckas. Nej, Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär skäl för det hopp som är er, dock med saktmod och fruktan och med ett gott samvete, så att det som smädar er goda vandel i Kristus kommer på skam i fråga om det som de förtalar er för. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda. Kristus själv led ju en gång i fråga om det som de förtalar er för. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att

efter denna förebild blir nu också ni frälsta genom vatten, nämligen genom ett dop som inte betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Han som har farit upp till himmelen och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldigheter och makter i andevärlden har blivit honom underlagda. Ja, så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det tredje kapitlet.

0: Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen.
0: Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan.
1: Den här veckan är det bönevecka. Det innebär att varje vardag från måndag till och med fredag så är det bön klockan 18 till 19:30. Tisdag 13:00, då är det mötesplats Rörstrand som vanligt, och den här veckan då är det Gunnar Svan som under rubriken I Philadelphias fotspår tar oss med till början av församlingens historia. Sång och musik Jan-Olof Östling och Sam Forsberg, och gemenskap vid dukade fikabord efteråt. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Onsdag 7:30 till 8:30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre.
2: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se

0: Nu kommer en inspelning från mötesplats Rörstrand från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Idag lyssnar vi till Gunnar Svan som har följt i Filadelfiaförsamlingen Stockholms fotspår. En spännande vandring.
2: Hörni, varmt, varmt välkommen till mötesplats idag. Några kom i sol och värme och några kom i regn, såg jag. Det har ju varit liksom lite sådär. Men de har lovat att regnet ska vara slut här när vi har avslutat den här. Vi hoppas på det, så ni får gå hem i sol och värme. Idag så ska vi få lyssna till Gunnar Svan som kommer att berätta om i Filadelfias fotspår. Det ska bli väldigt spännande att få vara med om den historiska berättelsen. Och så ska Jan-Olof Östling sjunga. Och sen så fikar vi tillsammans. Och så tänkte jag på ett bibelord för den här samlingen. Och det var bara, det är en kort vers som man ganska ofta citerar. Och så var det den som jag hade i huvudet. Och så läste jag lite runt omkring, men jag tar den först. Och då står det så här i Hebreerbrevet: Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. Jag tänkte att den passar bra när vi ska röra oss lite grann i historien, men också se framåt lite. Men vet ni vad som står? Bara versen före så står det så här: tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Och då tänker jag just på den här historien som är Filadelfias historia, som vi kommer få se bilder på nu. Alltså, tänk vilket mod som fanns. Man hade inte förutsättningarna, man hade inte pengarna, man var absolut inte aktad i samhällets ögon, men man vågade. I somras så hade vi besök ifrån Brasilien. Eller vi har haft flera besök från Brasilien, men ett av dem. Så står vi och pratar efteråt, vi hade visat kyrkan, vi hade pratat. Och så säger de att tänk vad det betydde att ni stöttade oss i Brasilien. Och vad var det vi gjorde? Jo, under det som var ganska bökigt här, med pengar och man höll på med bygge och allting, så får Levi Petrus frågan, eller egentligen vädjan, om att de behövde pengar, för de höll inte på att överleva, Daniel Berg och Gunnar Wingren i Brasilien. Och då skickar man ett litet underhåll till dem. Och av det blev det något stort. För att man vågade, man hade mod, man var trogen, så gjorde man det som Gud ville. Det tänker jag är spännande när vi ska följa med på historien idag. Men också tänka, vad är det som Gud vill framöver? Det är inte alltid den stora mängden pengar, men det är alltid med trohet och mod. Nu ska ju inte jag predika idag, men jag tänkte att jag ville säga det här. Och så påminna oss om att Jesus Kristus, han är densamme igår, idag och i hela evigheten. Jesus Kristus, vi samlas i ditt namn idag. Vi samlas här med förväntan på att vi ska få vara inför ditt ansikte. Tack Herre för att vi idag bara ska få lyssna till vad våra ledare gjorde långt innan oss och som vi får vara en frukt av. Tack Herre för mod och tack för tro och tack för exempel som också kan få prägla våra liv. Så ber jag också Herre för oss som är samlade här idag. Du vet att vi har med oss sånt som finns på våra hjärtan. Jag ber Herre att vi ska bara få överlämna det som tynger och det som gläder oss i dina händer. Så vi ber om din närvaro och om din välsignelse den här stunden. I Jesu namn. Amen. Jan-Olof, titta. Jag märkte inte ens att de gick upp. Snyggt jobbat. Varsågoda.
3: Ja, Gunnar ska ju tala historik. Och då tänkte jag, hur väljer man sånger till det då? Men då bläddrade jag i Segertoner och konstaterade att vi har åtminstone haft 4 stycken musikledare här i församlingen. Så jag har valt sånger som de har varit inblandade i på olika sätt. Och den första musikledaren, han hette Emil Pettersson. Sen har vi, och honom har väl de flesta av er glömt. Men sen har vi Karl-Erik Svedlund som ni säkert minns. Lennart Järnestrand. Och sen var det Gunn-Britt och Lars-Erik Holgersson. Sen började jag, när jag började leta efter fakta runt om här, så hittade jag en uppgift om hur det gick till när Karl-Erik Svedlund tonsatte den första sången jag ska sjunga. Det var nämligen så att Anders Frostenson hade skrivit en dikt. Och så ringde han upp Karl-Erik och sa: jag har en ny dikt, kan du göra musik till den? Och så började han läsa dikten, 5 verser, och så frågade han igen: kan du göra musik till den här? Då svarar Karl-Erik: det har jag redan gjort. Så under telefonsamtalet skrev han ner noterna till den här sången: Jesus är ute och söker.

Med en viss bävan man ställer sig här. Speciellt när man ser en del av er där. Men jag har länge varit lite intresserad av vår historia. Och det kanske beror på att man själv mer och mer tillhör historien. Men det finns ju en del att lära sig av det som har hänt förut och varför det ser ut som det gör. Den här presentationen började egentligen som en stadsvandring. Jag genomförde några sådana, några somrar, och vi gick runt till en del ställen här. Och så utmanade Lena mig att göra det här inne. Och nu ska vi se om vi får fart på den här. Titta. Ja, just det. Men där va? Ja. Och då ska man säga, innan vi går vidare, så behövs det en så kallad disclaimer. Alltså en sån där ansvarsfrihetsskrivning. Jag är ingen historiker. Jag är bara intresserad av hur kom vi hit? Och fundera över det och se, kan vi lära oss någonting av det för det vi gör nu och det som ligger framåt? Så att om någon av er känner att det där kan det verkligen stämma. För det är ändå så att det finns ganska mycket myter i den här berättelsen om vår historia. Så får du gärna komma och fråga mig efteråt. Det är inte alls säkert jag kan svara på det. Om du vet att jag har fel, så kom gärna efteråt och säg det till mig också. Så kan jag korrigera min egen uppfattning. Vi får se hur vi tar oss vidare. Vi börjar på det som numera heter Gästrikegatan. Här börjar egentligen våran historia. Delar, ja, okej, man kan spåra det lite längre tillbaka, men mycket skedde på Gästrikegatan. Den hette, när det begav sig, Uppsalagatan. Men det fanns en granngata lite närmare Odenplan som hette Upplandsgatan. Och det gjorde, alltså det blev ofta förväxlingar mellan de adresserna. Så myndigheterna bestämde sig för att man skulle byta Uppsalagatan till Gästrikegatan. Vid den här tiden, i början på seklet, 1900-talet, fanns det ju ett andligt skeende, inte bara i Stockholm utan runt om i Sverige, men också runt om i världen, där förkunnelsen om den helige ande aktualiserades. Och en del församlingar här i stan, inte minst en del av de sex baptistförsamlingarna som fanns, öppnade för den förkunnelsen. Men behovet var större än utbudet. Så här fanns det människor som drömde om någonting mer. Och det är nu vi möter grosshandlare Albert Engsell och hans fru Selma. De var medlemmar i en av baptistförsamlingarna. Och det var en grupp som möttes och sökte Herren och läste Bibeln tillsammans. Och det berättas om denna Albert att en dag
Han har gått och tänkt på hur han skulle kunna verka Herrens verk på bästa sätt. Nyårsdagen 1909 fick Engsell ett sådant underbart ord. Bryten er ny mark och sån icke längre bland törnen. Han undrade vad Gud menade med detta. Han bad och frågade Gud. Och då kom någon som talade om att, som det står, att under byggnad varande hus vid Uppsalagatan 11 i Stockholm var till salu. Engsell, och han menade också att där skulle man i källarvåningen kunna inreda en predikosal. Engsell förstod att där skulle den nya marken brytas, så han köpte huset under uppförande och gör färdigt huset och inreder då en sal i den här gatan. Så här ser det ut för närvarande. Huset står kvar. Jag hör lite olika bud, men jag tror inte att det skulle vara möjligt att komma ner och återställa salen, utan den används på annat sätt. Men här ordnas denna lokal. Den invigs 26 december 1909. Och då är det en av pastorerna, baptistpastorerna i stan, som håller predikan, och så bjuder paret Engsells på lunch. Och så på eftermiddagen fortsätter de med en del bibelstudier och möten. Och en av dem som då förkunnar hette Erik Valdemar Olsson. Han blev sedan den första predikanten i församlingen. För här möts man då till gudstjänst, men man vill lite mer. Man bestämmer sig för att bilda Philadelphia-församlingen. Och detta sker den 30 augusti 1910. Men då som den sjunde baptistförsamlingen i Stockholm. Det är 29 personer som bildar församlingen. Det är 21 kvinnor och 8 män. Och då på den tiden så sades det man ju inte så, utan då sa man att det var 21 systrar och 8 bröder. 7 personer väljs till styrelsen. 2 av dem är kvinnor. Dels är det Selma Engsell och dels en dam som heter Anna Karlsson. Så här såg den salen ut. Och det är ju så att man talar inte om Philadelphia-kyrkan här, utan detta är Philadelphia-salen. Det berättas att det finns 3 trappnedgångar till den här salen där gudstjänsterna hölls. Folk stod i trapporna. De här citaten jag har kommer från en bok som heter Levi Petrus, rätt man på rätt plats i rätt tid, av Adrian Holmberg. Och han skriver: överallt stod människor när Petrus predikade. De som stod i trappan från bakgården stod illa till. De hade svårt att höra och det var omöjligt för dem att se predikanten. Men för att de skulle höra förkunnelsen stod Petrus alltid i högra hörnet av talarstolen.
det som vette in mot lilla salen. Då kunde predikanten och hans åhörare i trappan höra varandra, se varandra. Det kunde de inte. Och då har ju Levi Petrus redan kommit. Han kallades till församlingen den 14 september 1910 och invigningstalar, eller välkomst, han välkomnas på 13 helgen 1911. Och jag har sett lite olika datum, så jag, om det var 10 eller 11 eller 9 januari är jag osäker på, men detta är alltså 1911. Han predikade ifrån första Korinthierbrevet 1:21 om Guds visdom. De har alltså från augusti 1910 till det att Levi Petrus välkomnas, så har de växt från 29 medlemmar till 74 medlemmar. Och den där skaran, den ökade snabbt. Det är ju så att man får sedan en kris med baptistsamfundet, och vi återkommer dit, men när den hände, detta är i april 1913, så var medlemsantalet uppe i 400 personer. Så det är ju en tillväxt med nästan 500% på 2 år. 400 personer var också vad som rymdes i Philadelphia-salen. Så man insåg ju snabbt att det här kommer inte att gå. Vi måste leta efter någon annan lokal. Den sista gudstjänsten hålls den 27 september 1920. Och då är församlingen uppe i omkring 1800 medlemmar. Ja, det är mycket imponerande. Medan vi är kvar här på den här platsen, så skulle jag ändå vilja ta lite grann av de frågor som dök upp och vad hände i församlingen. Och någonting som snabbt blev signifikant för Philadelphia-församlingen, det var det sociala engagemanget. Levi Petrus fick en lägenhet i den här fastigheten. Men grannarna började klaga efter ett tag. För det kom så många hjälpbehövande, och de sa, de där gubbarna som kommer, de drar hit löss, så det här vill vi inte vara med om. 1911, året efter att man har bildat församlingen, startar man räddningsmissionen. Och han tillsätter en kommitté med fyra personer. Men utöver att ändå möta folk i den här lokalen, så börjar man jobba på att hyra in sig i andra lokaler för att ha detta arbete. Och det här är Kindstugatan 4 i Gamla stan. Man hade 2 adresser ganska snabbt i Gamla stan, och sedan hade man 4 ställen
på Söder. Men, och det som är lite intressant är ju den där skylten ovanför, eller stenen ovanför ingången. Den Gud vill hjälpa kan ingen hjälpa. Och detta ristades in där när man byggde huset 1674. Här tog man emot människor. Det fick formen av ett skyddshem för män. Man hade två rum och kök. I det större rummet bodde 13 män. I det mindre bodde föreståndarinnan och i köket bodde en flicka som hjälpte till. Den första föreståndarinnan hette Bricken Alftin och hon efterträddes sedan av Maria Berg. Och här kanske någon kan hjälpa mig. Jag har uppfattat att denna Maria är den person som namngav Mariasalen här uppe i slottet. Så man hedrade henne på det sättet. Men detta är alltså redan 1912. Denna verksamhet flyttas sedan till en femrummare på Högbergsgatan. Och där har man ju även borstbinderi, man har skrädderi och man har skomakeri för att hjälpa de här männen att få ett jobb och en inkomst. 1913 öppnar man också en värmestuga i Klevgränd. Mellan 40 och 50 husvilla män sov här på nätterna. Man öppnar också en värmestuga på Krukmakargatan. Och där verkade bland annat dels denna Maria Berg men också Andrew Ek. Och han hade varit med på Azusa Street och var nu verksam ett tag här i församlingen. Här är några av de här adresserna på i stan, både då på Söder och i Gamla stan. Det är ju, alltså man blir väldigt imponerad när man läser hur de engagerar sig i människors nöd så snabbt. Vi har ibland i vårt missionsarbete man ska nog säga att vi har kritiserats ibland för att jobba mycket med sociala frågor. Men det är inte så märkligt. Detta ligger ju i pingströrelsens DNA. Det var ingenting som vi startade med när vi kom på missionsfälten, utan det funkade här. Man hade också ett barnhem som man startade redan 1912. Då var man i en lägenhet i Vasastan. Sen flyttas det ut till Rönninge. 1926 läggs det barnhemmet ner, för då görs det omändringar i lagen och den här barnomsorgen togs över av staten. Det här är Philadelphia-församlingens första stadgar, paragraf 1. Vi är fortfarande kvar i den här Philadelphia-salen. Det är ju så att 1913 blir det en konflikt mellan Philadelphia-församlingen och baptistsamfundet. Och konflikten, den omedelbara konflikten,
handlade om nattvardsfrågan. Om jag var baptist, jag kommer från Borås, där är jag med i en församling. Om jag då åker och hälsar på någon släkting, säg att de bor i Göteborg, och jag går till en baptistkyrka där, då kan jag inte ta emot nattvarden. För den är knuten till den lokala församlingen. Medans här i Philadelphia menade man att är du troende på Jesus Kristus och är du döpt, alltså troende döpt, då behöver du inte vara medlem här. Du får ändå ta emot nattvarden. Det där var en stridsfråga på den tiden. Och Stockholmsdistriktet av baptiströrelsen uteslöt Philadelphia-församlingen. Så långt jag vet var det inget beslut som bekräftades i den nationella samfundsstyrelsen. De kanske var nöjda med att det var någon annan som löste frågan åt dem. Men alltså, de uteslöts bara lokalt ur Stockholmsdistriktet. Och detta sker då i april 1913. Det dröjer ända till 1916, skriver man de första stadgarna. Och den här formuleringen är ju, jag skulle nog säga att den är ganska skriver man de första stadgarna. Och den här formuleringen är ju

nödställda eller utöva kristlig människovänlig verksamhet. Idag så talar man ju om den första paragrafen i stadga som en slags ändamålsparagraf. Den här skrivs ju mer eller mindre som bara en beskrivning av vad det är de sätter fokus på. Men de ger ett väldigt stort utrymme åt det sociala engagemanget. Och det där är intressant att ta med sig. Under den här tiden så inleds också det internationella engagemanget. Levi Petrus håller ett tal den 14 november 1913, bara några månader efter att man lämnat baptiströrelsen, så håller han ett föredrag om Hudson Taylor. Hudson Taylor är ju den som bildade China Inland Mission. Och han var inte nöjd med att man bara hade kommit till Kina. Utan han menade på att vi måste penetrera hela landet. Vi måste längre in i landet. Och det där är ju på något sätt ett uttryck för det som Philadelphia-församlingen stod för. Vi får inte vara nöjda med det vi har. Vi måste nå längre. Och då efter det här föredraget så tas ju det här berömda missionsoffret upp. Första missionsoffret som inbringade 72 kronor 29 öre och en slät guldring. Det finns lite olika berättelser om den där guldringen. Så man ska nog inte göra för mycket av det. Någon säger att vaktmästarna hittade guldringen efteråt. Så det kan ha varit någon som har suttit och fingrat på det där och helt plötsligt glider den av fingret och så rullar den iväg och så hittar man den inte. Det är inte säkert att någon tog av den och la den i kollektboxen. Alltså. Så man får vara lite försiktig. Det här är ändå intressant. Detta är ju sedan alltså samma år som församlingen bildas så kommer Berg och Wingren till Brasilien. Så våra rötter möts. Bara några ord om medlemsutvecklingen. En av församlingens medlemmar, tidigare medlemmar här, Olle Eriksson. Han gjorde ett jättejobb i vårt arkiv. Han har ställt samman församlingens första 1000 medlemmar. Gått igenom det. Och då det är lite intressanta siffror. 384 av dessa 1000 personer, de kommer på flyttningsbetyg, kommer från en annan församling. Men 611 av dem blir döpta in i församlingen. Och av dem är 88 under 20 år. Alltså de är omyndiga. Men endast 4 av dem var under 17 år. Så det är ändå intressant att det är så pass till åren komna. Alltså det är medvetna beslut som hände. Och alltså medelåldern sjönk snabbt. Efter 1910 när man bildade så var det en ganska hög medelålder, men det sjunker snabbt till 31 år. Nu går vi tillbaka till historik eller till geografin. Och vi behöver göra

en paus för sång. Kan vi göra? Okej, vi kör de här två adressen. Alltså Sveavägen 90 och Sveavägen 45. Och vi tänker oftast på Sveavägen 45, men Sveavägen 90 köptes först. Man letar alltså efter en ny plats, för det är ju, det går ju bara inte att vara 1800 medlemmar och rymmas i en lokal på 400 pers. Så man hittar då en fastighet, och i denna fastighet på Sveavägen 90 finns Sveahallen, alltså en butik. Och tanken var att man skulle bygga om den här hallen till en gudstjänstlokal, och så skulle man ha lite biutrymmen också. Man köper den 31 maj 1918 för 250 000 kronor. Men det visade sig vara ganska svårt, och det skulle bli betydligt dyrare än vad man hade trott att genomföra den där ombyggnationen. Och så dyker upp en annan fastighet, och det är på Sveavägen 45. Så man bestämmer sig för att sälja 90 och köpa 45-an. Här stöter man på bekymmer. För det här berättar Levi Petrus i sina memoarer, att de hade räknat med att tjäna ungefär 100 000 kronor. Vid den här tiden så stiger fastighetspriserna ganska bra i Stockholm, som det har gjort periodvis. Men man är lite oförsiktig i kontraktskrivandet. Så man säger att fastigheten tål att byggas på med ytterligare våningar. Men det visar sig att så är inte fallet. Grunden håller för att bygga på, men väggarna höll inte för att öka våningsantalet. Så man är rädd för att förlora ungefär 100 000 kronor på den här affären. Och Levi Petrus samlar äldste diakonkåren innan en gudstjänst en söndag och utgjuter sin nöd för dem. Och de bestämmer sig för att vi ska inte säga någonting till församlingen än. Vi ska ta en böneperiod. Så bröderna går in i bön för detta. Och de kan göra en affär, och de har en vinst på 83 000 kronor. Och Levi Petrus skriver i memoaren att det där lärde honom att vara noga och ta in juridisk hjälp. Att inte tro att han kunde greja allting själv, utan han behövde hjälp av de som kunde saker och ting. Så de säljer det där, köper in sig i fastigheten Sveavägen 45 till en kostnad av 800 000. Det där är på Sveavägen 90. Den håller just nu på att renoveras. Och här är 45-an, och när ni ser den här bilden så vet ni ju vad det är. Det är ju biografen som Olof Palme besökte den kväll han sköts. Det är ju bara ett bekymmer med det här. Alltså det sägs att redan på
invigningsgudstjänsten så inser Levi Petrus att lokalen är för liten. Har man köpt den här lokalen för 800 000 och man hade gjort liksom en riktig kampanj för att samla in pengar, men den kampanjen slog inte så bra som det var tänkt, så de fick inte in den summan de egentligen behövde. Dessutom behövde de under den här tiden hyra andra lokaler för att rymma alla som ville komma på gudstjänst. Så utöver att betala för den här lokalen så behöver de betala för att hyra in sig på andra ställen. Och här är man på Cirkus, man hyr in sig på Nalen. Den lokal som mest nyttjades är Auditorium nere vid Norra Bantorget. Den lokalen finns ju inte längre. Några av er kanske har något diffust minne av den. Jag är osäker på när den revs. Men den rymde cirka 2000 personer. Här på Sveavägen, i den här lokalen, verkar de ha kunnat få in mellan 1400 och 1500 personer. Så det är klart, med en gång fick de börja fundera på hur går vi vidare. Innan vi lämnar det, alltså jag kan ändå bli väldigt tagen av hur de hanterar den ekonomiska utmaningen. Alltså de har en jätteutmaning och ändå är de beredda på att bygga ännu större, att göra någonting ännu mer. Det modet, det kan jag bli väldigt imponerad av. Under den här perioden 1921-1930, där de finns i den här lokalen, så är det ju både en konsolidering och en massa konvulsioner. Eftersom jag har varit missionsnörd så tänker jag ju på Franklinstriden som är under den här perioden. Missionsarbetet växer. Missionärerna ställer mer och högre krav på att det måste till en ordning. För de tyckte inte det var någon ordning. Alla fick göra precis som de ville. Och så kommer A.P. Franklin. Han kom från Alliansmissionen där han hade varit missionssekreterare. Han ansluter sig till pingströrelsen och blir missionssekreterare i Philadelphia. Och man driver det som heter Svenska Fria Missionen. Och där blir det oerhörda konflikter och spänningar. Så 1929 utesluts Franklin ur Philadelphia. Alltså de har både strider internt, de har ekonomiska bekymmer och ändå är de beredda att satsa ännu mer för att kunna göra mer. Det är en fascinerande reflektion från den här perioden. Men nu måste vi ha lite musik.

Jag går tillbaka till den här boken om Levi Petrus, rätt man på rätt plats i rätt tid. Berättas om att Levi Petrus och Albert Engsell, det är strax efter att församlingen har blivit utesluten från baptistsamfundet. De är ute och går i den vildmark som övre Vasastaden var på den tiden. Så småningom kom de fram till Rörstrands porslinsfabrik. Ingen kunde vid denna tid tänka sig att fabriken skulle försvinna. Petrus och Engsell stannade och blickade ut över nejden ned mot fabriken och ut över Karlbergssjön. Området kring fabriken liknade allt annat än en idyll. Där låg grus, sten och kalk och annan bråte. Vid kajen låg skutor lastade med råvaror av olika slag för lossning, under att andra var färdiga att avgå med färdiga produkter. Under det att de stod där såg Petrus i en syn att här skulle en gång en kyrka resa sig. En kyrka som var stor nog att rymma alla de som kom för att höra Guds ord. Vi hade ju aldrig plats för alla som kom till mötena. Det var en gripande syn. Men ack, hur långt var den inte från verkligheten? En liten församling i en liten källarlokal i utkanten av stan skulle en gång samlas i en egen kyrka som skulle rymma tusenden. Var det inte fråga om storhetsvansinne? Ja, men varför mår inte tron när den är i verksamhet? Detta händer alltså redan 1913. Det här området har ju en lång historia. Man är lite osäker på varifrån själva Rörstrands namnet kommer. En del säger att det kommer från vassen, alltså rö, nere vid Karlbergs sjö på stranden. Det färgar och påverkar namnet här. Det har använts ända sedan vendeltiden, och det är ju cirka 550-800 efter Kristus. Sen är det så att den här marken, och här är det lite olika begrepp, men det är kung Magnus Ladulås som 1288 överlåter den här marken till klarissorna vid Klara kloster. Och en del menar att det är marken som sträcker sig ända ifrån det som idag är Norra Bantorget till Karlberg. Det i en del andra dokument är det lite mer specificerat. Vi kommer tillbaka till det där gåvobrevet från Magnus Ladulås, för det har ett intresse speciellt för oss. Men här byggs då på 1600-talet ett hus som får namnet Stora Rörstrand. Och det är det huset som är morgongåvan. Det är den mannen som köper, han är holländare, Mårten Witzer, och han adlas Rosenstjärna. Han uppför det här huset. Det har troligtvis en del holländska drag när det byggs. Men det är inte det här slottet. Och det är den fastigheten då som
han ger som morgongåva till sin fru Elsa Olofsdotter Oxenhuvud. 1620-talet. Det är ju en hyfsad morgongåva, får man säga. När han dör så säljs slottet vidare till drottning Kristina. Och hon inrättar ju en riddarakademi här. Under 2 år kommer adelns unga män in och får lära sig lite hyfs, men också fäktning, ridning, fortifikationskonst och främmande språk. Sen säljer hon efter 2 år det vidare till sin kusin Karl den tionde Gustav. Sen sker lite olika skiften och till slut så tar Stockholms stad över det här området. Och syftet då är att här ska byggas industrier. Det dröjer lite grann, för att först brann det stora kungliga slottet Tre Kronor, och då flyttar hovet till Karlbergs slott. Men de unga männen, parserna, de inkvarteras här på Rörstrand. Och sedan bryter det stora nordiska kriget ut år 1700, och det ska pågå i 20 år. Och under kriget, så under en lång tid, är det krigsfångar som inkvarteras här. De lär ha varit med och bytt något slott i Västerort. Sen blir det flyktingförläggning och det blir sjukhus. För 1710 drabbas Stockholm av pesten. Så det händer väldigt mycket. 1719 är det en hovslaktare som arrenderar huset, och det används för lite allt möjligt här. Sen är det en man som heter Richard Wolff. Han ber om tillåtelse att få tillverka porslin här på Rörstrand. Hela det här området är känt för att det finns bra lera. Så att det var inte så långsökt. Redan efter ett år, alltså 1727, sker den första bränningen. Det är ganska primitiv verksamhet. Men i mitten på 1700-talet tar det fart. På 8 år ökar arbetsstyrkan från 30 till 85 arbetare. Och man förfinar produkterna. Det kommer in nya människor. En Elias Magnus Ingman som är adlad Nordenstolpe. Sen är det en överdirektör, Bengt Reinhold Geijer, som köper loss det. Han har sinne för detta. Så han får fart på det hela. Och från 1850, då hade fabriken drygt 200 arbetare. 50 år senare är det över 1000 personer som arbetar här. Så det har expanderat något våldsamt. Samtidigt växer det ju runt omkring här. Det byggs massa hus. Det här är ju... Det finns en bok om den här delen av Stockholm som... Alltså det är ju verkligen ett dåligt område här.
Det är ju slumområde. Och enligt statistiken så 3 av 4 barn föddes utom äktenskapet. Barnadödligheten var hög. Så då gör man en ganska ambitiös plan för att få ordning på det här området. Man bygger snabbt. Och vi vet ju vad som kan hända med stora byggprojekt. Det här är sin tids mest kritiserade fastighetsutveckling. Det här tänker nog inte de som plöjer ner några miljoner i en lägenhet här. Att det här, det var ett avskytt fastighetsprojekt. Det var för höga hus och det var för små innergårdar. Det här gör att Rörstrand kan inte växa som fabrik. Utan man söker sig till andra områden. Den 28 oktober 1926 skedde den sista bränningen. Och Rörstrand flyttar först till Göteborg och sen till Lidköping, där också den fabriken läggs ner 2005, och idag sker tillverkningen utomlands. Och det är i det läget som den jagade församlingen, som inte har pengar till så mycket, de får i alla fall inte in tillräckligt med pengar i sina offer. De tar det modiga steget att lägga ett bud på det här området och bestämmer sig för att köpa. De får okej på det. De får okej på byggplaner. Och så drar man igång detta enorma projekt. Skuldsatt som man är redan. Och det är ju här som det här gåvobrevet är speciellt intressant för oss. Från 1288. Nu ska vi se. För i det här gåvobrevet står att likt en grönskande planta ska de fästa sina rötter i djupet, och den ska sträcka sina grenar till jordens ändar. Och det är ju någonting som vi har burit med oss i den här församlingen, att vi vill verkligen sträcka ut våra grenar så att vi når hela världen. När jag kom hit som missionssekreterare så sades det ibland lite nu då att solen går aldrig ner över Philadelphias mission. För vi hade mission från Japan till Mexiko. Ut över hela världen. Alltså vi, köpet av den här marken och byggnationen landar på runt 2 miljoner kronor. Då och idag är det styvt 60 miljoner kronor. Det är vågat. När sker detta? Ja, men det sker ju under den stora depressionen. Då tar vi detta trossteg. Och alltså det finns ju så många härliga berättelser om ganska fattiga människor, medlemmar i den här församlingen. En mängd piger som inte hade några höga löner. De offrar det lilla de har. Och så finns det några få som kanske har mer att ge, och de offrar
Och det är så Guds verk byggs. När man river ju hela fabriksområdet och man hade tänkt att riva slottet. Men då är det någon som säger nej, vi väntar med att riva slottet. Om vi behöver bygga ut kyrkan ännu mer, då kan vi riva slottet. Så slottet sparas och slottet blir ju till en stor välsignelse för den här församlingen. Inte bara för oss utan för hela vår rörelse. Här började ju Kagons folkhögskola, som då heter Rörstrands folkhögskola, började här inne i slottet. Här på slottet fanns Philadelphia förlaget under många, många år. Så det har varit en fantastisk, ett fantastiskt verktyg både för oss i församlingen och för våran rörelse. Och då är det så att här invigs den här lokalen 1930 i början av november. Och den här lokalen skildras som ett hem, som trygghet och en borg. Och i massmedia så används epitetet funkistempel. För det är ju, det är någonting jag kan fascineras över. Det här är från i söndags. Mycket folk. Men om vi tittar på de tre lokaler vi har haft. Det är ganska stor skillnad. Alltså de två första, de bär sin tid i arkitekturen och i utsmyckningen. Och från det där lite siliga bejakar man fullt ut funktionalismen. Och den enda utsmyckningen som finns i den här lokalen är en rund skylt där det står Jesus på. Det är lite annat än det siliga och lite även bibelord där. Man vågar ta ett trosteg och man vågar bejaka tidens trend. Och den håller ju än. Det är min reflektion egentligen när jag tänker på detta. Alltså, vi är rotade i det oförgängliga. Men det finns en öppenhet för förnyelse. Det vill jag hålla fast vid. Tack ska ni ha.

Tack Gunnar. Nu har han tagit på sig, med oss på en resa. Visst var det skönt att slippa gå runt i stan? Ja, precis. För det var ju liksom alternativet. Tack för det Gunnar. Jag tänker det att det är mycket att fundera kring. Vad modiga de var. Och vi får ta del av det här. Det de vågade. Här är vi i den här kyrksalen. Och jag tänker, gode Gud, låt den fyllas igen. Av alla åldrar. Och människor som söker någonting. Kanske av dem som bor runt omkring här. Jag tror att det finns en framtid som är fylld av allt det goda. Vi ska strax få lyssna till en sång och samtidigt ta upp en kollekt. Jag vill bara göra några pålysningar. Den här veckan är det bönevecka. Varje kväll, tisdag, onsdag, torsdag, fredag klockan 18-19:30 samlas för att be i vardagskyrkan. Och torsdag 12 i sadelmakeriet. På söndag predikar Samuel Jonsson och så är det nattvard på söndag. Nästa tisdag så är det lite ändring i programmet. För Samuel Hector har blivit, ja jag måste säga tvingad, att åka till Tanzania plötsligt. Så Samuel kan inte komma, men Göran ska sjunga och jag har sett sångerna han har föreslagit och Sam ska spela. Och så ska vi sjunga lite tillsammans och så får det handla lite grann om nåd. Sång och musik från hjärtat med fokus på nåden har vi sagt för nästa. Så jag tror det blir bra ändå på tisdag. Och då kommer vi vara nere i Birkasalen. Så då går vi bakvägen in. Det är en uthyrning här i kyrkan. Så då är vi nere i Birkasalen. Idag finns det också vid bordet där borta en anmälan om man vill följa med till Drakudden den 29 september. Det står lite grann med. Jag har sagt att vi tar 50 kronor, då ingår det resa och så ska ni få lunch och så ska ni få fika och ett trevligt program. Visst lät det bra? Ja, någon tyckte det i alla fall. Det finns möjlighet att anmäla sig till det där idag den 29 september. Bussen går härifrån så att det är enkelt. Nu fick ni mycket information. Nu tar vi upp en kollekt och så lyssnar vi på en sång under tiden.

0: den fjärde musikansvariga.
1: Ja, och det här var alltså Gun-Britt Holgersson. Och jag vet inte om du la märke till i andra versen där jag sjöng "Sen när jag blir större". Så det här var nog egentligen en barnsång hon skrev.
0: Ja, vi hoppas det, för annars är det besvärligt
1: och jag tyckte det passade så bra.
0: Hörrni, vi ska strax avsluta med att be om välsignelse över våra liv. Jag tänker, ta med en bön. Gud, vad vill du i det som ligger framför? Och så får vi se vad som händer här framför. Spännande. Jesus, jag vill säga tack för att du varit trofast. Tack för att vi fått höra om din trofasthet och nåd faktiskt i den här berättelsen. Tack för vad du har gjort i den här stan, i det här landet och i den här världen. Utifrån att du är trofast. Och Herre, tack för vad du kommer att göra. Tack att du är densamma idag. Som du alltid har varit och alltid kommer att vara. Nu ber jag för oss som är samlade här. Att vi alla, Herre, skulle få att du ska välsigna oss. Och att du bevarar oss nära ditt hjärta. Jag ber, Herre, att du ska låta ditt ansikte få lysa över oss. Och att din nåd ska få vara en verklighet i våra liv. Både inåt och utåt. Jag ber också, Herre, att du ska vända ditt ansikte till oss och ge oss din egen frid. Låt den omsluta våra liv, våra sammanhang, allt det vi lever i, Herre. Låt din frid omsluta det. Vi ber om det i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då sjunger vi bordsången tillsammans.

0: varsågoda, vi bjuder på fikat. Och ligger det nu en swish-skylt på bordet så är det inte för fikat. Utan det är för dig som ville ge kollekt och inte hade pengar med. Så det är gratis fika, varsågoda.
1: Du har lyssnat till en inspelning från Philadelphia kyrkan och samlingen Mötesplats Rörstrand. Idag lyssnade vi till Gunnar Svan som hade följt Philadelphia-församlingen i Stockholms fotspår ända tillbaka till starten.

0: Classic. Och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkans bibelstudium, Philadelphia Bibel. Dagens bibelstudieledare är Sofie Garphammar.
1: Så jag har kört nu på eftermiddagen upp hit i Samuels bil. Så jag ska ta med mig honom hem sen, men han får köra. Det kommer inte jag göra. Men jag lämnade hemma en man och 4 barn. Vi har en dotter som är 12, en som är 11, en som är 8 och så har vi en liten son som är 7. Så för den som räknade snabbt så fick vi 4 barn på 4,5 år. Så vi har haft att göra. Jag är i grunden högstadielärare. Och efter att jag hade varit mammaledig så fick jag en kallelse in i församling. Och jag har nu jobbat i Hovslätt i 6 år. Och trivs jättebra med det. Och nu är jag här. Och det känns jättespännande att få komma hit. Och jag är väldigt glad över att se en del äldre. Fräscha, men lite äldre. För att jag tror att Gud också vill säga någonting in i ert liv. För jag tror att våra äldre är så oerhört viktiga för den nya generationen. Så jag är väldigt glad att ni är här. Och ni som är föräldrar eller har syskon eller syskonbarn eller barn i er omgivning. Vem du än är så tror jag att du kan få ta del av det som jag kommer prata om ikväll. Tro i hemmet är en kurs som vi har i Hovslätt som är baserat på ett material som kommer från England. Rachel Turner har varit här i Sverige och det är hon som har gjort Parenting for Faith. Så det är liksom hennes material blandat med lite annat. Så att, har ni lyssnat till henne så kanske ni kommer känna igen er. Och då tänker jag, bra, då blir det lite repetition. Det är alltid bra med påminnelse, för som människa så hamnar man lätt i att göra det ett tag och så glömmer man. Men det är jättebra att få påminnas i så fall. Jag tänker att när man pratar om barn och tro så är det någonting som ibland kan liksom klinga an i en. För vi har kanske egna barn som kanske har valt att inte längre gå den vägen. Vi har kanske små barn som inte vill till kyrkan. Vi känner oss ibland kanske misslyckade. Ibland känner vi att vi har vunnit. Men det kan klinga an olika saker. Och jag tänker att efter den här kvällen så vill jag inte att du ska gå härifrån med tyngda axlar. Utan jag hoppas och ber att du ska få fått några verktyg och känner ett hopp för framtiden. Så jag tänker att vi bara kan be för det. Så att inte någon känner att det här blir tufft. För barn är ju något av det finaste vi har. Och det är också det som gör att det blir så känsligt. Så var med och be och så lägger vi detta i Guds händer. Tack Jesus för den här stunden. Jag ber att det ska vara dina ord som kommer ur min mun nu, den här kvällen. Och jag ber att du ska öppna våra hjärtan för det som du vill ha sagt. Tack för att du är med. Välsigna var och en här inne. Välsigna varje barn som är representerad här inne och i den här församlingen. Tack för att du är med i Jesu namn. Amen. Vi i kyrkan framförallt, och som kanske föräldrar och mor- och farföräldrar, så är vi väldigt duktiga på att skapa gudsmarta barn. Och med det så menar man att våra barn kan ofta de här klassiska bibelberättelserna. De kan sina minnesverser. De kan liksom svara på oftast de här klassiska kristna frågorna. De vet ungefär hur man ber godnattbön och så vidare. Ingenting av det där är dåligt på något sätt. Men vi liksom, det blir inte så personligt, om ni förstår vad jag menar. Utan det blir mer att man förstår hur man ska vara, vad man ska göra. Men det kommer liksom inte in i hjärtat. Det jag önskar att vi ska istället kunna levla upp till är att barn blir gudnära. Alltså att de får en egen relation med Jesus. Att de får förstå att den högste guden

av våra barn till. För ser jag tillbaka på min barndom så kan jag tänka att det handlade mycket om det här gudsmarta perspektivet. Jag kanske inte blev 100% ledd i hur man skulle ha en egen relation. Och det kan ibland göra att barn inte riktigt känner att det blir på riktigt. Utan det blir bara fakta. Det blir bara någonting man hör. Men det är ingenting som liksom griper tag i hjärtat. Men hur ska man göra det då? Hur ska man få till det i sitt hem, i sin vardag? Gud hade en tanke med det, tror jag. Och i 5 Mosebok kapitel 6 vers 4-9 så står det så här. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och det ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposten i ditt hus och på dina portar. Gud hade en tanke om att en barns lärjungaresa sker i den tråkiga vardagen. När man går längs vägen, när du sitter vid ditt matbord, när du lägger dig på kvällen. Det sker liksom hela vägen, inte bara på söndagen. Många tänker vi att vi drar barnen till kyrkan, sätter dem där och då har vi gjort vårt. Men här är Guds tanke att det ska ske naturligt hela tiden. Och att vi på något sätt, vi som är i ett barns liv, kan få modellera hur det kan gå till. Ett barn kan få se allt det där perfekta som en tro har att erbjuda. Allt det där fantastiska som Gud ger av luften i vardagen. Men också det där som inte är så perfekt. Vårt tvivel och det här som känns tufft och jobbigt. Det är också viktigt för ett barn att se. För möter aldrig ett barn det, ser aldrig barnet båda delarna, så kommer det bli tufft för dem längre fram. För då vet man inte själv hur man ska tackla sen. När man kanske då har tvivel och inte riktigt vet. Då blir det liksom helt plötsligt lite grunt. Men om man istället fått se en morfar till exempel visa vad som händer när man blir sjuk. Att tron bär när jag ligger i sjuk i sängen. Och man kan få se det på olika sätt. Och se hur bön kan få bli en stor del av livet. Då är det någonting som kanske man kan sen få ta del av och ta med längre fram i livet. Jag som jobbar i kyrkan träffar ju barn i bästa fall en gång i veckan. Men du som har barn hemma, du som är mamma eller pappa, du träffar dem ungefär lika mycket som jag träffar dem en gång i veckan. Lika mycket tid träffar du dem på en vecka. Det vill säga att du träffar dina barn oerhört mycket mer än vad jag någonsin kommer göra. Och därför blir ju hemmet en sån fantastiskt viktig plats för barnet att få lära sig hur en relation med den levande Gud kan se ut. Och du som är mor och farförälder, det liksom är ju nedlagt. Det finns forskning som visar att din relation med ditt barn och barnbarn är så viktigt. Och det är inte på grund av vad du gör eller liksom sådär, utan det handlar om att du just är mor och farförälder. Det spelar roll. Och då kan du tänka, men hur ska jag göra då? Jag har tillräckligt med saker att göra. Jag har inte tid, jag vet inte vad ska jag lägga till mer i livet i min vardag för att få ett barn att se hur en relation med Gud ser ut. Alltså, jag tänker att det handlar om egentligen om att göra små, lätta justeringar. Att det behöver inte vara så stora grejer, utan det handlar om vardagen. Det handlar om det vi redan gör, fast vi vill bara skruva på det lite grann. Och då har jag några tips på det.

hur det skulle kunna se ut. Och tips nummer ett är att skapa ett fönster. Att skapa ett fönster in i din relation med Jesus. Hur den ser ut. Och det kan vara att ha goda samtal. Vi pratar ofta om goda samtal. Men de samtal som ni har i hemmet. När ni sitter vid matbordet. Att du kanske tackar för maten. Att du säger till Jesus att åh, tack Jesus för den här dagen. Jag hörde om en mormor som var ute och gick med sitt barnbarn. Och som helt plötsligt tittade upp på trädet och sa: vilket fantastiskt träd. Tack Jesus för att du har gjort detta. Och sen några veckor senare så hör man ett barn i klungan som är på väg till en gympahall som säger: tack Jesus för det här trädet. Någonstans har ju det här barnet förstått att det är det fina i vardagen, att Gud är med, Jesus är med. Jag kan prata med Jesus hela tiden, inte bara när jag är i kyrkan eller när jag ska gå och lägga mig. För att det är någon som har modellerat det. Det är någon som har visat. Du kan tänka på att när du ber, att du ber högt. Att du inte bara ber när du ska gå och lägga dig. Jag vet själv så gjorde jag det många år. Jag och min man, vi bad när vi skulle sova. Men mina barn fick ju aldrig se det. För de hade ju lagt sig. Nu har vi valt att lägga vår bönestund när de är vakna. Och då tänker du, hur lyckas ni med det? Nej, inte jämt. Men ibland. Och ibland så kommer de och kryper upp och sätter sig jämte. Och då passar man på liksom och frågar, har du någonting vi ska be för? Och ibland har de inte det. Och ibland har de massor. Men bara att liksom ändra lite. Ändra lite tid på när man gör saker. Eller läsa din bibel. Det gör vi också. Oftast, jag kan erkänna att min bibel låg under lång tid i bokhyllan. Och samlade damm. Men jag och min man har bestämt oss för att vi ska dels läsa bibeln för våran skull. Men också för våra barns skull. För att visa att den här boken betyder någonting. Det betyder någonting för mamma och pappa att vi läser den här bibeln. Eller när ditt barnbarn kommer hem, att bibeln ligger uppslagen. Barn är ju så oerhört nyfikna. Så går de och kollar, vad är det här för någonting? Och helt plötsligt så har du fått ge ett litet fönster på att men den här boken, den använder jag, den läser jag. Och det kan få bli någonting som de också vill göra. Jag har en målarbibel hemma. Det är liksom lite större marginaler så här på sidan. Så då kan man måla i för bibel och så där. Och detta har jag gjort och så liksom medvetet så bara lägger jag fram den och så kommer barnen där: mamma, har du gjort detta? Och det ska sägas att jag är ingen konstnär, men det är liksom det fångar deras intressen att det är någonting där och de ser att men jag har ändå lagt tid på något. Och nu vill mitt största barn som snart är tonåring göra samma sak. Alltså, vi modellerar på vad Gud betyder och vad han gör. Låt barn få höra dina erfarenheter. Som mor och farförälder har du massor av erfarenheter som ditt barn ännu inte har fått ha. Till exempel hur man tar sig igenom bråk med kompisen till exempel. Hur har du gjort? Eller när mötte du Gud för första gången? När tog du ditt beslut? Att liksom vara generös mot dina barn och barnbarn eller barn du har runt omkring dig. Och berätta, vad har hänt i ditt liv? Och det tänker jag främst på ni som är lite äldre. Att ibland kan man tänka, men jag har liksom inget mandat längre över mina barn och barnbarn. De har så mycket för sig hela tiden så det spelar liksom ingen roll. Men återigen, det spelar roll. Jag vet att mina föräldrar ibland sörjer för att de har ju flyttat till samma område där vi bor. Och så tänkte de att nu så kommer mina barnbarn att springa här varje dag. Så fick de. Det blev inte riktigt så. Och detta, det gnagde i min mor för hon vill så gärna vara nummer ett i deras liv. Men det var det så fint och då, utan att jag visste om det så valde de att be om detta. För det gjorde ont på riktigt att inte vara den som betyder någonting. Så de har bett till Gud
flera gånger om att de vill att deras barnbarn ska vilja komma. För några veckor sedan så började min dotter att säga, men jag vill vara hos mormor och morfar. Och jag bara, vad sa du? Men jag vill vara hos mormor och morfar. Någon vecka senare sa min andra dotter, men jag vill också vara hos mormor och morfar. Alltså ni ser, bön gör skillnad. Och helt plötsligt så kommer de till min mamma och pappa. Och vid ett tillfälle så skulle min mamma lämna av min äldsta dotter. Och så ser jag att de stannade i bilen. Och tänker, vad gör de där? Och det, mamma ser väldigt besvärad ut. Och liksom så här, och jag tänker, nej, har de hamnat i clinch nu? Eller vad är det som har hänt? Liksom. Men så kommer Maja in då, som hon heter, min äldsta dotter. Och bara, ja, och jag är jätteglad. Liksom. Jag bara, uff, då var det inget farligt åtminstone. Men så berättade mamma sen efteråt att då har min dotter frågat om den andliga världen. Hur ser den ut? Vad finns det månader egentligen? Och då tänker ni, åh, din dotter är där. Ja, just då var hon där. Men, och grejen var att det vände hon sig om till min mamma. Och sa inte ett ord om det till mig. Men återigen så visar studier att när barn blir tonåringar, då har mor och farföräldrar sin peak. Där har ni piken i hur mycket man betyder för sina barn och barnbarn. Den tiden då liksom mamma och pappa är ganska så här ointressant och ointressanta och jobbiga, då pikar mormor och morfar, farmor och farfar. Det är rätt häftigt hur Gud har skapat det där. Så mamma då fick ju ta det snabbt och liksom förklara och hjälpa till. Och ge sin bild av hur saker och ting funkar. Låt er tro få tala i ert hem. Jag vet inte vad du har på väggarna i ditt hem. Eller vad liksom speglar ditt hem. Om det speglar det som är inne. Eller om det bara är härliga grejer. Men ditt hem kan få spegla din tro. Och jag tror att det har större betydelse än vad man kanske kan tro. Vissa har ju sina små bibelord på toalettspegeln och liksom sätter dem lite överallt. Genialt. Man kan tycka att det är cheesy, men jag tänker att det är toppen. För barnet kommer att möta Guds ord på ett så naturligt och enkelt sätt. De memorerar det utan att ens tänka på det egentligen. Vi har liksom ett A4 med olika bibelord på Guds löften om vad han har för oss människor. Precis när du sitter på toa så sitter du där och memorerar. Och de tänker nog inte så mycket på det längre. Men ju mer du får Guds ord i dig, desto starkare blir ju det. Likadant att vi har ofta kompisar hemma med tanke på att vi har så många barn. Och en eftermiddag så sitter vår sons kompis och så säger han så här. Alltså, varför har ni så många Jesus här? Jag tänker, yes! Han har fått namnet Jesus på sina läppar. Yes, yes, yes! För det namnet, det har kraft. Och då har vi sådana här små mini-Jesus. Jag vet inte om ni har sett dem. Sådana här fick-Jesus som vi har gett ut i kyrkan. En påminnelse för barnet om att Jesus alltid är med. Så kan de ha dem i fickan. Och liksom, om det är någonting så kramar man det lite och sådär. Men de har vi jättemånga då. Så står de utplacerade i hemmet. Och det fick min sons kompis att bara, aha, varför? Så fick vi ha ett litet samtal om det. Och så fick han se att, men nej, Jesus, det måste ju betyda någonting. Någonting är det ju med honom. Vi fick ge ett litet fönster in i det som vi tror på. Så att ge ett fönster till ett barn. Låt din barn få sin relation med Jesus. Och låt dem få se hur den kan se ut. Hur en osynlig relation med Gud kan få se ut. Det tror jag är jätteviktigt. Att få låta dem komma in i det. En vis man sa en gång att det största hindret för barns tro är inte tvivel. Utan det är tystnad. Låt oss bara få tala om det som vi tror på. Det som vi så innerligt vill att våra barn och barnbarn ska fånga. Nu ska du bara i två minuter få tänka. Kan du skapa ett fönster i ditt liv, i ditt hem, till ditt barn eller till dina barnbarn? Och hur skulle det kunna se ut? Och du
kanske känner att det kan kännas svårt. Vissa kanske tycker att det är jättelätt, för det gör jag hela tiden. Super. Men alla startar där man är. Och så kan det vara något litet bara. Det kanske bara kan vara att lägga fram sin bibel istället för att ha den på hyllan. Men fundera 2 minuter. Hur kan du skapa fönster in i din relation med Jesus? Vi fortsätter. Nu öppnar vi upp fönster för vår relation med Jesus för våra barn. Och låter inte bara få vara privat, utan vi ska dela med oss, visa allt det goda och allting som ibland kan vara tufft och jobbigt. Men när vi gör det är det också viktigt att vi förklarar. Det är punkt nummer 2. Förklara, du vet, när man får barn så är man jätteduktig på att förklara hur världen fungerar. Du tänker på när du ska följa med ett barn över ett övergångsställe. Du ska titta vänster, du ska titta höger, ska du göra två gånger och så vidare och så vidare. Vi ger liksom ett ramverk för hur livet fungerar. Och det är vi föräldrar och mor och farföräldrar väldigt, väldigt duktiga på. Men när det handlar om den andliga världen så är det nästan som att vi bara glömmer bort det. Vi tänker inte på det. Men den måste också förklaras för att ett barn ska förstå vad det är som händer. Barn har också väldigt mycket frågor om det andliga. Och det behöver de också få svar på för att det inte ska bli så grunt. Och när de själva får frågor kanske i tonåringen. Varför tror du så här? Varför gör Gud så här? Varför händer detta? Då står de där sen handfallna och vet inte vad de ska svara. För de har själva inte fått svar på de frågorna. Så det gäller att förklara, förklara, förklara. Det kan vara till exempel när man kommer till kyrkan och man står och sjunger lovsång. Jag hörde en berättelse där det var ett barn som ryckte i sin morfar och sa så här: varför sjunger alla karaoke? Men va? Ja, det är ju sant. Här är det text och vi alla sjunger efter. Alltså det blir ju det. För den visste ju inte vad lovsång innebar. Och då fick han förklara, oh, men det här handlar om att vi får sjunga ut vad vi tycker om Gud. Att vi älskar honom. Att vi får påminna oss om själva om detta. Det blir nästan som en kram mellan Gud och mig, sa han då. Ganska fint sätt att förklara det på. Och helt plötsligt så förstod barnet vad det var som, lite mer vad det var som höll på att hända. Jag vet att mitt barn ibland så här drog mig i armen och sa så här: varför säger alla amen hela tiden? Men sa det, men det är för att då säger vi att låt detta ske. Alltså att vi säger låt detta ske. Jaha, är det därför alla säger det? Alltså vi behöver förklara vad det är som händer. När ett barn säger, varför ska vi till kyrkan? Varför måste vi alltid gå till kyrkan? Då räcker det inte med att säga, ja men för att vi gör det. Utan vi måste förklara. Det kan vara svåra frågor om varför är det krig till exempel? Och varför finns det ondska? Och sådana frågor är jättesvåra ibland att förklara för ett barn. Det mitt tips är då när du får de här frågorna är att börja med att fråga barnet. Vad tänker du? Vad tänker du om detta? Dels så får du lite tid att bara så här, ska svara. Så du får lite liksom så tid för dig själv. Men också att få barnet själv att reflektera. För oftast vill barnet liksom få ut sina tankar och känslor om det som är tufft. Sen kan du svara. Om jag tror att den här världen är inte perfekt. Men jag tror att Gud är med den som har det tufft. Jag tror att han tröstar den som lider. Och jag tror att han finns i där. Och en dag så ska allt det där försvinna. Och så vidare och så vidare. Och vissa gånger får man säga, men jag vet inte. Och det är också en del av tron. Att jag får bara lita på att Gud har det i sin hand. Och det är också viktigt att låta ett barn förstå det. Allt kommer vi inte ha svar på. Och ska vi ha det, då är det tufft i framtiden för ett barn. För vi tror handlar om att lita på. Och det behöver de lära sig i tidig ålder. Att vi kan inte ha kontroll eller koll på allting. Om du har barn och barnbarn eller barn generellt, så kan du också bara så här förklara för dem. Men
vet du vad? Jag ber för dig. Det kan vara ett barnbarn som har valt att inte längre ha en tro. Då kan du ändå förklara för dem. Men jag ber för dig. Jag har hört så många tonåringar som inte längre har en tro. Som säger att, men jag tror ju inte. Men har jag ett problem, då ber jag ju mormor och morfar att be. För de tror verkligen. Och skulle han lyssna, då skulle han lyssna på dem. Alltså man har ändå någon form av tro på att det där som mormor och morfar, som de säger att de ber för mig hela tiden, det måste ju vara någonting. Alltså förstår ni, det finns ändå någon form av tro, men ändå är ett motstånd. Så förklara och hjälp barn att förstå vad tro och relation med Jesus, vad det innebär. Nu får ni en minut. Hur kan du förklara livet med Gud för dina barn? Finns det något som du kan förklara för de barn som du har runt dig? Som du kanske missar att förklara. Något som blir lättare för dem att förstå vad det är. Det här handlar om. Fundera en minut.

0: Vi öppnar fönster in i vår relation med Jesus. Vi försöker förklara det som händer och det som sker. Både i det kollektiva men också i det privata. Vad händer i en relation med Jesus? Punkt nummer 3. Låt ditt barn få erfara. Tänk på att det är barnet som ska ha en relation med Jesus. Ibland är vi väldigt duktiga på att vi ber aftonbön för barnet. Kanske mer än att barnet ber själv. Det blir på något sätt någon form av överste präst liksom, som ska fixa relationen mellan barnet och Gud. Vi står liksom däremellan. Ibland behöver vi bara ta ett steg tillbaka och ge barnet en möjlighet att själv få ha en relation. Barnet behöver lära sig att tala, lyssna, se och uppmärksamma att Jesus knackar på deras dörr. Att han vill tala till dem. Att han vill höra deras bön. Min dotter skulle sova. Hon har ibland haft svårt att somna. Och då vi brukar säga det när hon ligger där. Att, men ta den här tiden och prata lite med Gud. Han kanske vill säga någonting till dig ikväll. Första gången kanske är tufft och det känns konstigt. Men blir du aldrig utsatt för det? När blir du någonsin redo att ta det steget att lyssna till Gud? Jag har själv svårt med det ibland. Att sitta och lyssna och lära känna hur Gud talar. Men när hon gjorde det då så gick vi därifrån och så hör jag plötsligt efter en stund hur hon ropar på mig. Mamma, mamma. Ganska ivrigt rop så jag liksom springer dit lite frukt och frågar, men vad är det? Jag tror att Gud talade till mig. Jag tror att han sa att han älskade mig. Jag bara, vad fantastiskt, Maja. Helt fantastiskt. Och då kan man ju tänka vuxen bara så här, det gjorde han säkert. Alltså så, man kan känna så ibland. Men när ett barn säger på det sättet, om det går i linje med vad Bibeln säger om dem, då har jag valt att tänka, Gud talar. Och han gör det på så enkla sätt. Men vi måste tillåta barnen att få testa det där. Och på ett säkert sätt. Ibland kan du ha en bönestund med barnet och säga, men nu får du be. Vad vill du säga till Gud? Och så kan man göra det liksom också så här, förklara och sätta det under en tidsram. Men nu kan du ha 2 minuter själv med Gud. Så går jag och fixar det här. Går jag och lägger det här andra barn. Så kommer jag tillbaka sen. Och så förklara att Gud talar på olika sätt. Genom sitt ord. Genom huden. Genom bilder och genom röst. Alltså på olika sätt. Man får förklara. Att Gud talar på olika sätt till barnet. Men att ändå få testa och pröva det. Låt barnet själv läsa Bibeln. Och se vem är Gud egentligen i alla de här bibelberättelserna. Inte bara att det är en berättelse. Utan man säger den här om vem Gud är. Och se att det är relationer mellan människor och Gud. Och på samma sätt så har du en relation med Gud. Och så förklara det. Sista punkten. Öppna fönster, förklara, låt barnet erfara och sen fånga vågen. Mitt barn har ibland varit ointresserad av tro. Det smärtar. Och som förälder kan man bli ganska krampaktig i hur man liksom ska få barnen att få den här glöden för tro och en relation med Jesus. Men då är det också ett tips att slappna av. Gud har ditt barn i sin hand. Gud har ditt barnbarn i sin hand. Och ibland så kommer man i perioder då barnet helt plötsligt får upp ögonen för dig igen. Det var som jag och min man satt en kväll och åt chips. Fredag. En helig stund. Och helt plötsligt så kommer ju ett av våra barn ner och ska nu börja tala om tro. Och man känner bara, nej, vi äter chips. Men då gäller det att fånga den här vågen. För den kommer ibland. Det gäller bara att uppmärksamma den. Det är samma sak som att ett av mina andra barn tycker att det är jätteroligt med serier, att läsa serieböcker. Och så släpps det en seriebibel. Då tänker jag, titta. Och så tänker jag, den kommer hon att gilla. Så ger jag den. Och hon läser igenom hela bibeln. Och jag tycker att det är jättespännande. Så att se vad barnet är intresserat av, fånga det och fånga stunden. Och inte så här försöka krampaktigt, jo du ska läsa bibeln, du ska göra det. Utan se det som en resa. Och se det att Gud, han har full koll på ditt barn och ditt barnbarn. Lägg ditt barnbarn och ditt barn i Guds händer. Och när barnet inte är intresserad alls, be. Be. Be ständigt för ditt barn och ditt barnbarn. Be om blodets beskydd över ditt barnbarn och ditt barn. Lik Israels folk strök blod i dörrposterna, så kan vi få stryka Guds blod genom bön för våra barn och barnbarn. Vi kan få resa upp trons sköld för våra barn och barnbarn genom att själva vara aktiva i våran tro, i våra relation med Gud. När de inte orkar så kan vi få lyfta trons sköld åt dem genom att välja vist i olika värderingar och hur vi tänker och vad vi gör som familj. Vi kan lyfta upp trons sköld när de inte gör det. Allt det här handlar om att skapa en kultur där barn inte kan fly från allt det vackra ett liv tillsammans med den levande guden har att ge. Att öppna upp fönster för hur en sådan relation ser ut. Att sätta upp små bibelord på toaletten för att barnet bara ska se hela tiden. Och då kan man tänka så här, men jag vill inte tvinga mitt barn in i något. Men ditt barn är ute på skolan, ditt barnbarn är på fritids, på förskolan, på gymnasiet, flera timmar om dagen. Där blir de påverkade. Låt dem då få komma hem och bli påverkade av någonting som faktiskt betyder någonting. Skapa fönster, förklara, låt barnet få erfara och be för ditt barn och fånga vågen när den kommer. Ni som har barn som är på Smash kan nu få gå och hämta dem. Så tar vi en bensträckare på en kvart. Ses vi här ungefär kvart över. Vet ni vad? När vi pratar om tro i hemmet och att visa på en relation med en levande Gud, så handlar det ju mycket om hur våran relation är och hur vårat hus är byggt. Och kanske kan du den här kvällen fundera på, vad handlar mitt hus om? Vad möter mitt barn och mitt barnbarn när de kommer hem till mig? Vad möter de när de ser mig i kyrkan, på stan eller vad det än är? John Tyson, som är en känd pastor i USA, sa en gång, "Every home serves something. The only question is, what does your home serve?" Och jag tror att det ligger någonting i det. Att beroende på vad ditt liv handlar om, vad du väljer att lägga dina prioriteringar, kommer att synas i ditt hem och i ditt liv. Och är man småbarnsförälder så vet man att livet, det sliter en åt höger och åt vänster. Och är man mor- och farförälder så ser man att livet sliter föräldrar till höger och vänster. Och då gäller det att veta vad som är viktigt i livet. Jag tror att det gäller att ta ett beslut om vad mitt liv ska handla om. Vad är det som är det centrala i våran familj? Har man inte gjort det, så är det väldigt, väldigt lätt att livet sliter åt olika håll. Och helt plötsligt så har du slitits med utan att veta egentligen vad som hände. I Lukas 6, vers 46-49 står det så här. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem är han lik? Det ska jag visa er. Han liknar en man som bygger ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom vräkte den sig mot huset, men det kunde inte skada det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar lik en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset. Här säger Jesus, den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, han är som en vis man som bygger sitt hus på klippan. Bygger du ditt hus på klippan? Gör du det som Jesus kallar oss till? Att skapa nya lärjungar, att se till en ny generation som växer upp, eller låter vi livet slita oss och istället sätta fokus på något helt annat? Ibland kan jag tänka att hade jag fått lika mycket passion och uppmärksamhet för kyrka och tro som innebandylaget får av föräldrar i våran lilla by, då hade vi frälst en hovslätt för länge sedan. All den tid som man lägger ner som förälder i olika sportevenemang etc. All den tid som man lägger i att få ett barn att gilla någonting. Allt är ju egentligen, allting är jättebra. Men i det långa loppet så är det ju egentligen inte värt särskilt mycket. Men tron på Jesus, det håller ju hela vägen. Och ändå låter vi det få vara ibland minst prioriterat av allt. Vi väljer andra saker på söndagar istället för att komma till kyrkan. Och vi kanske inte hjälper våra barn att ta dit våra barnbarn, utan vi har annat för oss, eller vi prioriterar att själva få komma på gudstjänst. Vad handlar ditt liv om? Och hur ser din relation ut med Jesus? Beroende på hur den ser ut kommer det att avgöra hur dina barn och barnbarn får se in i en relation med Gud. Och egentligen så är det egentligen inte så här, ni vet, ibland kan man känna att det är sån tyngd på mig. Och det kan kännas som ett måste, ett krav att hela tiden bli mer lik Jesus, att lärjunga träna. Men egentligen skulle jag vilja vända på det och se, det är en sån förmån. Tänk om vi bara skulle kunna vrida lite på våra liv, att Jesus fick vara i centrum. Tänk vad mycket problem och strunt vi skulle kunna bara få bort från våra liv. För i närheten av Jesus så är inte livet fantastiskt. Det är inte enkelt, det är inte det jag vill säga. Men vi gör det åtminstone inte själva. Så var är din relation med Jesus? Hur ser den ut? Och finns det någonting i ditt liv, någon prioritering du kan göra för att det ska bli lättare för dina barn och barnbarn att se den relationen som du har? Är det någonting du ska lägga undan? Någonting du ska göra? Ett telefonsamtal du behöver ringa? Eller någon annan prioritering i livet? Är det någonting som du tänker på, som Gud kanske har lagt på ditt hjärta, att du behöver bara få lägga undan för att få honom i centrum? För att också dina barn och barnbarn ska få honom i centrum.
1: Du har lyssnat till Philadelphia Bibel från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Dagens bibelstudieledare var Sofie Garphammar.

på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Vincent van Gogh köpte en spegel och använde sig själv som modell för många av sina målningar. Rembrandt gjorde också en hel del självporträtt, tydligen över 100. Varje konstnär hämtar inspiration från sitt eget sinne och sina egna intryck, oavsett om det är bilder, musik eller litteratur. Därmed gör vi inte något annat än vad Gud själv gjorde när han skapade människan efter sin avbild. Bilden kan bli skadad, men den är där hela tiden och den kan alltid repareras. Det måste Gud själv göra, och det vill han gärna. Aposteln Paulus skriver något mystiskt om detta, att de som vill vara Guds barn är formade efter Gud som modell. Vi kan lära känna Gud bättre och därmed bli mer lika honom. Ni, säger Paulus, har klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
2: Shalom. Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg.

Det var Johan och Gunilla Sigvardsson. Och nu ska vi läsa tillsammans ifrån första Moseboken, det 49:e kapitlet. Och där läser vi Herrens ord i Jesu namn. Det står så här. Och Jakob kallade sina söner till sig och sa: församla er på detta att jag må förkunna er vad som ska hända er i kommande dagar. Kom tillsammans och hör, ni Jakobs söner, hör på eder fader Israel. Ruben, min förstfödde, är du, min kraft och min styrkas förstling, främst i myndighet och främst i makt. Du sjuder över så som vatten, och du ska inte bli den främste, ty du besteg din faders läger. Då gjorde du vad skändligt var, ja, min bädd besteg han. Simon och Levi är bröder, deras vapen är våldets verktyg. Min själ inlåter sig inte i deras råd, min ära tar en annan del i deras samkväm. Ty i sin vrede dräpte de män, och i sitt överdåd stympade de oxar. Förbannad var deras vrede som är så våldsam, och deras grymhet som är så hård. Jag ska förströ dem i Jakob, jag ska förskingra dem i Israel. Du Juda, dig ska dina bröder prisa, din hand ska vara på dina fienders nacke. För dig ska din faders söner buga sig. Ett ungt lejon är Juda, från rivet byte har du dragit dit upp, min son. Han har lagt sig ned, han vilar så som ett lejon, så som en lejoninna. Vem vågar oroa honom? Spiran skall inte vika ifrån Juda, inte härska staven från hans fötter till dess han kommer till Silo, och folken blir honom hörsamma. Han binder vid vinträdet sin åsna, vid ädla rankan sin åsninnas fole. Han tvår sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Hans ögon är dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk. Sebulon ska bo vid havets strand, vid stranden där skeppen ligger. Sin sida ska han vända mot Sidon. I Saskar en stark åsna som ligger i ro i sin inhägnad. Och han såg att viloplatsen var god och att landet var ljuvligt. Då böjde han sin rygg under bördor och blev en arbetspliktig tjänare. Då han skall skaffa rätt åt sitt folk, han såväl som någon av Israels stammar. Dan ska vara en orm på vägen, en huggorm på stigen, en som biter hästen i foten så att ryttaren faller baklänges av. Herre, jag bidar efter din frälsning. Gud ska trängas av skaror, men själv ska han tränga dem på hälarna. Från Aser kommer fetma, honom till mat. Konungsliga läckerheter har han att ge. Naftali är en snabb hind, han har sköna ord att ge. Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan. Dess grenar når upp över muren. Bogskyttar oroar honom, de skjuter på honom och ansätter honom. Dock förblir hans båge fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den starke i Jakob. Genom honom som är herden, Israels klippa, genom din faders Gud, han ska hjälpa dig. Genom den allsmäktige, han ska välsigna dig med välsignelse från himmelen där ovan. Välsignelse från djupet som utbreder sig där nere. Välsignelser från bröst och sköte. Din faders välsignelse når högt,
högre än mina fäders välsignelser. De når upp till de eviga höjdernas härlighet. De ska komma över Josefs huvud, över dens gässa som är en furste bland sina bröder. Benjamin är en glupande ulv. Om morgonen förtär han rov, och om aftonen utskiftar han byte. Alla dessa är Israels stammar, 12 till antalet, och detta är vad deras far talade till dem när han välsignade dem. Mot var och en av dem gav han sin särskilda välsignelse. Och han bjöd dem och sa till dem: jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig bredvid mina fäder i grottan på hittiten Efrons åker, i den grotta som ligger på åkern i Makpela, gentemot Mamre i Kanans land, den åker som Abraham köpte till egen grav av hittiten ifrån, där de har begravt Abraham och hans hustru Sara, där de också har begravt Isak och hans hustru Rebecka, och där jag själv har begravt Lea. På den åkern som jämte grottan där köptes av Hetsbarn. När Jakob hade givit sina söner denna befallning drog han sina fötter upp i sängen, och han gav upp andan och blev samlad till sina fäder. Ja, så lyder Herrens ord i 5:e Mosebok, det 49:e kapitlet.

0: Viktor Klimenko. Den här gången i Friska Källsprång ska vi lyssna till Göran Duveskog. Och ämnet den här gången var Israel. Och vid det här tillfället sa han bland mycket annat så här.
1: Det var i juli månad förra året. Och då kom detta ord från Första Krönikboken 28 och 20. När kung David talade till sin son Salomo. Så här säger han. Och David sa nu till sin son Salomo. Gå frimodigt och beslutsamt till verket. Var inte rädd eller försagd. Till Herren Gud, min Gud, är med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig. Utan han ska hjälpa dig att genomföra allt som behövs för tjänsten i Herrens hus. Det landade så starkt alltså. Han har ett ord till oss vid varje livstillfälle. Israel är ett väldigt stort ämne i Bibeln. Det är ett oerhört centralt ämne. Det är väldigt viktigt att vi vet vad Bibeln säger om Israel. Därför att det är ett oerhört informationsflöde i vårt samhälle idag. Det är radio, det är tidningar och alla har sin uppfattning om Israel. Om vi inte vet vad Bibeln säger så kommer vi ju oerhört lätt att påverkas. Vi hör bland uttalanden från FN och det är väldigt mycket fördömande mot Israel. Och vet vi inte vad skriften säger så är det väldigt lätt att man drabbas av den påverkan. Och så får man en negativ bild. Låt oss inte förglömma att Jesus var jude. Låt oss inte förglömma att det i Bibeln gång på gång talas om Israels Gud. Israels Gud, vi predikar om det, vi läser om det. Och hur kan man läsa om allt detta och läsa att Jesus var jude och så få en slags antikänsla i sitt hjärta emot Israel och mot det judiska folket? Det stämmer inte. Vi ska tala om här nu, det är, gäller Guds löfte till Israel idag? Eller har Gud ändrat sig? Vi läser ju en del i Gamla testamentet. Hur viktigt är Gamla testamentet? Är det bara Nya testamentet som gäller nu? Eller gäller också Gamla testamentet? Har vi en hel bibel? Eller har vi bara en styckad bibel? Gäller Guds löfte till Israel idag? Det är inte mycket i Nya testamentet som det står om Israel. Det mesta står i Gamla testamentet. Det beror nog på flera olika orsaker. Men i Nya testamentet har vi ju ett väldigt fokus på församlingen och på missionsuppdraget. Och till exempel om man läser Apostlagärningarna 1. Dels kan man läsa i Apostlagärningarna 1 vilken tankeställning som lärjungarna hade om Israel. Nu hade Jesus kommit. De visste att han var Messias. Han hade dött och han hade uppstått. Men de hade fortfarande kvar sina tankar på det här med Israel. Och vi kan ju läsa Apostlagärningarna 1. För dels så säger de så här i vers 6 till exempel. Det som hade samlats frågade honom, alltså Jesus. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? För det första visar frågan att trots att Jesus hade kommit, de visste han var Messias. Han hade dött och han hade uppstått. Ändå hade de tanken kvar att Gud skulle upprätta Israel som ett kungarike. Att det de hade läst om i Gamla testamentet, det gällde fortfarande och skulle uppfyllas. Då säger Jesus så här. Han svarade dem. Det är inte er sak att veta tid eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Vad är det Jesus säger här? Han säger inte att frågan är fel. Han säger inte att det här kommer aldrig att ske. Han säger inte att ja, men Israel kommer inte upprättas. Det gäller inte längre. Nu är det bara församlingen som gäller. Det säger han inte. Men han säger så här att det inte är sak att veta tid eller stunder. Vi ska inte komma in i den spekulationen att man liksom i förväg vet ett speciellt årtal när det kommer att ske. Det inte är sak att veta tid eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Och så säger han så här. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, Judén, Samarien och sedan in till jordens yttersta ända. Det är ert fokus. Det är ert kallelse, det är ert uppdrag att bli fyllda med den helige ande och göra Jesus känd i hela världen. Men han har inte avskrivit frågan som sådan att det aldrig kommer att ske. Utan tvärtom så säger han att Fadern har fastställt tider och stunder. Och det vill jag gärna att det får sjunka ner lite i ditt hjärta, i din tanke här. Det här var 2000 år sedan detta sades. Fadern har fastställt tider och stunder. Nu är det ganska häpnadsväckande. Det är nästan så ni borde nypa er i skinnet när ni tänker på att det är faktiskt 2000 år sedan Jesus sa detta. Men det som Gud hade fastställt av tider och stunder för Israels upprättelse har hänt i det förra århundradet. Er pappa och mamma kanske levde, eller farm och farfar, mormor och morfar, när det proklamerades över hela världen den 14 maj 1948. Israel har blivit en nation på nytt igen. För det att det judiska folket har varit förskingrat över hela världen. Och Jerusalem låg i ruiner. Och templet ödelades. Så har det efter 2000 år återupprättats. Vi lever i ganska spännande tider. Lukas 21, jag tänkte på den 29 versen, men vi kan faktiskt allra först läsa den 24 versen. Här är ju Jesus stora profetiska tal. Han förutsäger här att Jerusalem ska ödeläggas. Vers 20 till exempel: när ni ser Jerusalem omringat av er herrar, då vet ni att dess ödeläggelse är nära. Och vers 24: de ska falla, alltså judarna som är där inne i Jerusalem, ska falla för svärdshugg. Och de ska föras bort som fångar till hedna folken. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Väldigt ofta när jag står på Oljeberget med mina grupper och ser ut över Kidrondalen och Moriaberg som sträcker sig precis framför oss, så har vi då två moskéer på Moriaberg. Det ena är Klippdomen med den här gyllene kupolen och det andra är Laxa moskén. Och där stod ju för 2000 år sedan, så stod ju templet där, det judiska templet. När Jesus står på Oljeberget, då står det judiska templet där som Herodes den store hade låtit försköna och bygga ut. Egentligen var det ju Zerubabel som först byggde upp det när judarna kom tillbaka från fångenskapen i Babylonien på 500-talet före vår tideräkning. Och så hade templet stått i 500 år, men Herodes hade låtit bygga ut det. Så det var en magnifik byggnad. Och det var byggt i vit marmor. Och uppe på taket utav denna mäktiga tempel så var det en guldkrona i 24 karats guld. Det var så oerhört vackert. När Jesus rider in på sninnans fåle ner på Oljeberget strax innan påsken, så stannar han ju ut på sluttningen och så gråter han hejdlöst. Vad han gråter när han ser templet. Han säger: Jerusalem, Jerusalem, att du hade aktat på den tid du var sökt. Så förutsäger han templets ödeläggelse. Så säger han: det ska inte lämnas sten på sten, allt ska bli nedbrutet. Och jag har en bok som heter Det judiska kriget, skrivet utav en historieskrivare som heter Josefus Flavius. Han var egentligen jude men gick över till romarna. Han var ögonvittne till den här konflikten när den romerske fältherren Titus kom med de romerska soldaterna år 70 efter Kristus, omringade Jerusalem, uppmanade dem att kapitulera, men de vägrade. De sa: kanske Gud kommer att gripa in som han gjorde på kung Hiskias tid. Om du kommer ihåg den berättelsen i Gamla testamentet, så sände Gud en ängel då som slog 185 000 soldater och gav ett oerhört genombrott för Hiskia och Jesaja. Och så kanske det händer liknande igen. Och då var Josefus Flavius utanför murarna och talade till dem på deras modersmål. Arameiska måste det ha varit. Och så säger han till dem: nej, ni är inte lika gudfruktiga som folket var då. Kapitulera nu, annars så kommer templet och allting att ödeläggas. Och de vägrade att förhandla med romarna. Och så hände detta att de kommer in över murarna, de romerska soldaterna. En fruktansvärd närkamp utkämpas mellan judiska upprorsmän och de romerska soldaterna. Och det slutar med att hela templet står i brand. Guldkronan smälter och det är en otrolig ödeläggelse och en fruktansvärd dag. Och så går Jesu profetia precis i fullbordan. Jerusalem ödeläggs. Det hände i månaden augusti år 70 efter Kristus. Och så säger Jesus att judarna ska falla för svärdshugg. Det blev närkamp när romerska soldater kom med sina svärd och slog ner de judiska soldaterna eller upprorsmakarna. Och de som överlevde såldes såsom slavar på den öppna slavmarknaden i Europa. Det står här att de ska föras bort som fångar till hedna folken. Vilken precision! Exakt som Jesus profeterade gick det i uppfyllelse. Och så säger Jesus om Jerusalem: Jerusalem ska trampas ner av hedningar till dess att hedningarnas tid är förbi. I 2000 år har Jerusalem faktiskt trampats ner av hedningar. Det har inte varit judar som har bott där. Under kejsar Hadrianus tid så var det förenat med dödsstraff för en jude att bara gå och bedja vid muren. Och kejsar Konstantin på 300-talet, han lät judarna komma en gång om året. Men det var hedningar som bodde i Jerusalem och trampade ned Jerusalem. Och i ett litet historiskt perspektiv så var det först romare, sen var det bysantiner. Och sedan så kom det muslimska kriget 614 med den islamska invasionen i Mellanöstern. Då Jerusalem kom under islam 614. Sen kom korsfararna ner ifrån Europa på slutet på 1000-talet, och i 200 år ungefär hade europeerna Jerusalem och korsfararna var där. Sen kom ett krigarfolk som hette mamluckerna, och sen kom det ottomanska perioden på 1500-talet, och i 400 år höll turkarna Jerusalem. Och sedan så kom första världskriget när general Allenby kom med sina herrar och befriade Jerusalem från det ottomanska väldet. Och så kom den engelska mandatperioden från 1917 fram till 1948. Och sen så delades Jerusalem 1948 och var en delad stad fram till 1967. Men så kom ett krig som kallas sexdagarskriget. Och under sexdagarskriget så kom Jordanien med in i kriget emot Israel. För de hade Jerusalem. Och jag tror att det var den 5 juni, eller om det var den 7 juni 1967, när israeliska soldater går in i gamla Jerusalem. Och så är de uppe på Tempelberget och ropar i arméradion: hela Jerusalem är nu i våra händer. Och några minuter senare så var de nere vid Klagomuren och ropar på nytt i arméradion: vi har intagit den heliga stora platsen, för att den aldrig ska tas ifrån oss igen. Och så hissar man den blåvita israeliska flaggan, och det är en jubelstämning utan dess like. Men bortsett ifrån dessa politiska förvecklingar så går för bibelläsaren tankar till: här stod Jesus för 2000 år sedan och sa: Jerusalem ska trampas ned av hedningar till dess att hedningarnas tid är förbi. Det vill säga en begränsad tid som hedna folken skulle få regera och dominera över Jerusalem. Den perioden skulle gå till ända. Den gick till ända 1967. Förstår ni att ni lever i en mycket profetisk tid alltså? Judarna kom tillbaka, intog Jerusalem. Och den gick till ända 1967. Förstår ni att ni lever i en mycket profetisk tid alltså?

komma och tala om nu är vintern på väg att ge vika. Det är mandelträdet. Och det är alltid fantastiskt när man kommer hit i februari månad. Då är det mandelträdet som blommar. Det är rosa blommor, det är otroligt vackert. Men det sista trädet som knoppas och blommar innan sommaren kommer, det är fikonträdet. Så man vet att när fikonträdet knoppas, då är det inte lång tid kvar. Och Jesus sa, när fikonträdet knoppar, då vet vi att sommaren är nära. Och fikonträdet är Israel. Det är många bibelläsare överens om. Bibeltolkar. Och så står det så här, när fikonträdet knoppas och alla andra träd. Har ni tänkt på det? Vad betyder detta? Träd står för nationer här. Så vad Jesus profeterar om, det är att det går en lång period, men så kommer det en frihetslängtan ibland nationerna. När etniska folkgrupper kommer att bli fria och få sina egna nationer. Och när detta sker, då vet ni att ni är inne i sluttampen. Jag hörde berättas om en gammal predikant. Jag vet inte, ni är sunga här så ni kanske inte känner till honom, men han heter Emanuel Minos. Han studerade på Oxfords universitet på 50-talet. Och när han gick på de här föreläsningarna på Oxfords universitet, hade han alltid sin bibel med sig. Och då berättas det att en av professorerna sa till honom så här. Jag tror han var professor i antropologi och i sociologi. Han sa, varför har du alltid bibeln med dig? Och han hade sagt någonting så här. Det är så mycket lustigt som undervisas på ett universitet. Så jag måste se att det stämmer med den här boken, sa han. Men då sa han, kan du förklara en sak för mig? Judafolket har fått tillbaka sitt land. Finns det någonting i Bibeln som talar om detta? Säger professorn till predikanten som studerade på universitetet. Ja, säger Emanuel Minos. Det står så här att när fikonträdet knoppas. Det är en bild på Israel. Då ska judafolket alltså få tillbaka sitt gamla land. När detta sker vet vi att sommaren är nära. Då står vi nära Jesu tillkommelse. Och det finns ett bevis till, säger Emanuel Minos. Och det är alla de andra träden. När denna frihetsvåg kommer bland folken. När de får sina egna länder. Då kommer vi att se detta som ett profetiskt tecken. Och detta sker nu, säger han. Och det kommer att fortsätta. Och så säger han till professorn så här. Även Varsava-paktens länder, de länder som nu är under Sovjetunionen, även det imperiet kommer att falla. Då säger professorn till den unge predikanten att du är nog tokig. Det kan aldrig ske att Varsava-paktens länder ska bli fria. Se vilket järngrepp Sovjet håller om alla dessa länder. Men mina vänner, nu har det ju gått några år sedan dess. Och det var inte professorn som fick rätt. Det var den unga predikanten som hade läst sin bibel och sett att bibelns profetior skulle faktiskt gå i uppfyllelse. Fikonträdet var det sista trädet som blommade. Det vill säga, vi vet att vi lever i väldigt starka profetiska tider. Vi lever i återupprättelsens tider. Och Jesus talade om detta och det går i fullbordan. Jag heter alltså Göran Duveskog, jag kommer från Småland. Jag bor uppe i Hälsingland sedan början på 70-talet. Jag är gift med Karin och vi har två pojkar. Jag jobbar alltså i Trosgnistans mission och med Israelresor.

Bo Olgren och Einar Ekberg besjöng Jerusalem. Nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev, det tredje kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Och det står så här: sammalunda, ni hustrur, underordna er era män, för att också de män som till äventyrs inte hörsammar ordet må genom sina hustrus vandel bli vunna utan ord, när de skådar den rena vandel som ni för i fruktan. Är det prydnad, var inte den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i er kläderdräkt, den var fast med hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende. Ty detta är dyrbart inför Gud. På sådant sätt prydde sig också fordon de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män. Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom herre, och hennes barn har ni ju blivit, om ni gör vad gott är och inte låter er förskräckas av något. Sammalunda ska ni också, ni män, på förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur. Du och hustrun är det svagare kärlet, och eftersom de är edra medarvingar till livets nåd, ska ni bevisa dem all ära på det att edra böner inte må bliva förhindrade. Var slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka. Vedergäll inte ont med ont, inte smädelse med smädelse, utan tvärtom välsigna. Därtill är ni ju kallade, att ni ska få välsignelse till arvedel. Ty den som vill älska livet och se goda dagar, han avhåller sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han vänder sig bort ifrån det som är ont och gör vad gott är. Han söker friden och traktar därefter. Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är mot dem som gör det onda. Och vem är den som kan göra er något ont om ni nitälskar för det som är gott? Skulle ni få lida för rättfärdighets skull, så är ni dock saliga. Hys ingen fruktan för dem och låt er inte förskräckas. Nej, Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Och ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär skäl för det hopp som är er, dock med saktmod och fruktan och med ett gott samvete, så att det som smäder er goda vandel i Kristus kommer på skam i fråga om det som de förtalar er för. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande. I anden gick han också stad och predikade för de andra som hölls i fängelse. För sådana som fordom var ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få, allenast 8 personer, blev frälsta genom vatten. Efter denna förebild blir nu också ni frälsta genom vatten, nämligen genom ett dop, som inte betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse.
Han som har farit upp till himmelen och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldigheter och makter i andevärlden har blivit honom underlagda. Ja, så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det tredje kapitlet.

0: Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: lyssnat till programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat av
1: lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan.
1: Den här veckan är det bönevecka. Det innebär att varje vardag från måndag till och med fredag så är det bön klockan 18 till 19.30. Tisdag 13.00 då är det mötesplats Rörstrand som vanligt, och den här veckan då är det Gunnar Svan som under rubriken I Philadelphias fotspår tar oss med till början av församlingens historia. Sång och musik, Jan-Olof Östling och Sam Forsberg, och gemenskap vid dukade fikabord efteråt. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre.
2: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se.

Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Thank you.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Almost Stockholm.

Done. The economy is propelled by electricity.

0: believe in deep
1: I believe in deep-yawed chaos.

I'm not your daddy.

0: I won't clamp my feet down on the town.
1: He's glowing.

Stuck in the 80s, I'll be 90.

I'm going to go to the next one.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

Subscribing to judgment.

Jesus.

Thank you.

weapon.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

0: went crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

Clause not purchased. Clause not purchased.

Laws not brought justice. Laws not brought justice.

I believe in deep-ordered chaos.

First she turned white.